0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte xelebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeiz adan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta alako batzuk bertara junginan, eta antxe jane danean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeta marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danak azta, hor, grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen zen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta eundogei urte. Batez
0: beste eundogei urte bizitzen zien,
1: eundatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau, Himalaia, Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Kariba ba, baile. Zer, igotezun iztenbaba batik, igotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, izan berdiztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxikone personak bizizien horremizte urte, eta, eurek ezpinezetzen ez kanzerrik,

0: es un problema de que bisotzekorik, o sea que honek ituse, que es infartue, que da honek es pisen prácticamente zerbezetuten. Eta bizizin oso pozik. Da, eurek jagote bien aizete zan, ora holan luzero bizitzeko, jagote bien la parte energética, dana, esaten dana, o sea, que guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, deko gune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gara seres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izete zan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren likadura geixena hori xetezan.
1: Gordine ziku eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
0: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai, hor sartu zen. Hori galdetzeko ongara, eta esan dozune, zoin darla 50 urte arte.
0: Geixe bizengo da, iguel, 50 urte iguel, edo geixe bizengo da.
1: Egun da 40 urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala 50 urte arte.
0: Geixe bizengo da, ni sarra, nik ez dut, hoiz ez da, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori, la ruta dela zeda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko bide?
0: Horre sartuko zen, gero islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
1: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
0: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, klaro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet. Txarri bet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, eta izin dugu, ibilib izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okerida gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako esena tokiek, karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
1: Alde batetik... Barrure txarragoak sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, horri esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako gezaten daue, giro kompletu eurek egin jola. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkerize. Oin behar jaten dago, oin behar deshidratago egiten dago euren etzien ganietan, euren ekitzen dago bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago gordini jateko. Janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dago. Azken maten ekus bigune da dela janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen dago. Hidratatu itzen dago eta oxigenatu itzen dago. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu esurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurri gure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, egun graduen ipitxe madosun, arek urideko zirurugi mineral. Egun gradu ipitxe zu momentuen, ez teko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Hmm. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak elikatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan gozatzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikadura gitsi dukulako, eta goze pilo bat dugu, gure buru esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
1: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
0: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdi edo hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arna sartu edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu arna sartu, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolanetan parte etzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen ume humetatik eukidoten hori gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten errebizen, da beste batzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku eta nakizetzen gizonak. Nirun beden poran, andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe gengo, esan, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikuntza ikasten da bizenak die. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta ja, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek. Andrak egite zoien, transmitu dut bitzoien. Daun pukalpan, da...
1: Oian, eta txamana be bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpaku, peruko oiana bateko, dare galpik esaten dut,
1: galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen, berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien, da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta ni horre ditzen az benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madiri, munduin dauni zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz ikasten. Parte energetikoa eta parte bai nutritiboa eure beste forma batera ukitxe gen elikaduri egu baino bai, bueno egin jozkue ba, pilo bat transmitiduzkue da gero zer esatena amautak esatena hori gudote ze, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz bai, ezin religiosu gizeten sacerdotizaz etzan emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bizek izatezien horre, jiria amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen ba, portetan otzuen hori alderdezien ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, ortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izegu baino asko balorean dizegu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoin txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra egitote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nedekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitik de janari bizitik da, eh? Dari lehen bai etxe bien asko janari bizitik jan, bia oinain sartun de hau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago gente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ezta.
0: Pilo bat galdu da eta bertan badago gente injauena hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai frantzitsi, bai ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera, hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer zelako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza dako txak.
0: Bai.
1: Aipatu iguzu zelako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztiak ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik ozten itxen dagoen, pike itxen dagoen.
1: Ba, horre pike eta azkune.
0: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bera kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
1: Orduan garbitu, kendu horrek zistatxuek,
0: bai,
1: zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu.
0: Ina itxendo zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien, oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oksigeno. Atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kabailo zaten dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: iltzeko,
0: bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
1: horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek egin guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten duzu lagundu garbitzen. Eki doni jente bat, eki doni zenak, problemak eki doni zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizo, ez dugu mineralik eta bakarri de klorurosodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak itxendeu osmosiz itxendeu. Itxendeu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen itxendeu sartukera 90, tireten deu eta dana ataten duzko kapora. Orduen egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketik egin dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri
0: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztena behar da?
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen askule. Zu gelitze gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue, ni kamen gudot ondo egon, posibizi, Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaiten hasiera izan leik hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gurekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzen garrera be argia hor geratu dala, ez dakik besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerikaetan, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra duetik, mendizek eta dena, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apus, egin zuzu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinismen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen daue, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doie uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doie, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak, isoz argaitxek?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago egitelegente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku ez omorru egazuen, azten dijaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badekozun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekin martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat da duet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineko espine ukitzen.
1: Eurek... Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzeti, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu izogiana batera, edo zeloa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hoine jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Eta... Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoak. Bigarren edo irugarren ezen bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenko gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez? Internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko zu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon da zai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokisa. Hor ez dagoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten egon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkoa. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, guri hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidogu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen orduan bizi egil. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka ailegetako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno dira totalmente desbardinek. Toki diferent.
1: Gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte bidau azukerarik. Gurek... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez
2: da. Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, derrigo
1: egiteko. Ezatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia
2: gozu. Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Iuso, ez oso gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai, klaro.
2: Zer, min bizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, ze urun zuririp, bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motokotzu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gehik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinatzen zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. De energia guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta brotie jan, ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarria ide eta gitxi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bitzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau behar dine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotzeukin bea leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azidiko itzen leu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatzen zuena, zer hilabeteko, bizizideko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jauzikena. Geur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan egusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatzen
2: zuz? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik egon bultan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datu ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze ez padau hartzen bera bildurreteko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile itzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek itzen deu.
1: Bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itzetez. Da besti gizin deu. Da urrungo moten dauen atzera. Osa, dauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batak, eteko, kriston bildurra, eta zate, jode, nik ez dut kimi hori hartu gure barik egon. Eta gote, bale, nik aurrera, zatzet. Zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, behar nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garretu gure txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorre
1: zelula. Bai, bai, bai.
2: Ia propensu hobezara.
1: Bai, bai, bai.
2: Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Bai, bai, bai. Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibigen esena danok, eh?
1: Bai,
2: bai. Danok eukibik ez hori kontu ebia horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimoduiten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimoduen nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barri zen, da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari, janari bai. Ustela, jaten
1: bai,
2: hasi,
1: bai, bai, bai.
2: Atzera barri zen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, Egon bideuena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek, egun bat esaten dugu, bueno, ba, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbete ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, abono, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento bat daurako, asfizia bat daurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizat, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

Azure izenez datore guna eguzkia eldu da. Zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masur.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: rock mundu saltzeguz, jarbi rock eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost.fm, radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
1: Soroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta repikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure torkizuna gehiago jundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten.

0: Osteguna, goizeko 6ak eta erdiak, berriak intzarrietarekin. Egun honi intza.
1: Egun hon zurire magia inez da egun honen zuleak. Pertsona gutxiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako erretentzio zentroan salatu du zima delkarteak. Batez ere, 23 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago, horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Bestalde, zimadek 2024ko Dahmanen legearen ondorioak salatu ditu, lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean, ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Algeriarren egoera salatu dute bereziki, Frantziak badaki ezin dituela kanporatu, harreman diplomatikoak okertu direlako, baina alere zentroetan atxikitzen dituzte. Maite Etxeberri, Hendaiako erretentzio zentroko abokatua entzunen dugu ondoko berrietan. Atzo goiz ondarrean askatu zuten terrorismoa goraipatzeagatik biriatun atxilotu militantea, aste artean atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakaslea, eta Baionako prokuradoreak jakinarazi duenaren arabera, sare sozialetan zabaldutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotura izan zezakela leporatzen zioten. Azkenean kargurigabe askatu.

0: katu dute, baina ikerketa segituko dute. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro beratarra Gazarako bidean zibazen itxasontzien artean atxilotu ondotik. Astelenean eta aste artean Global Summit flotillako itxasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu, atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena. Horren salatzeko elkarretaratzea eginen dute gaur, arratseko zazpietan Lukari eta flotillari babesa adierazteko asmoz. Iparralde barnealdeko langileak beren enpresetan gehiago inplikatu nahi dira eta pausa egun gehiago ere ukan nahi dituzte. Hala, besteak beste zer atera den, Mauleko agerrian egin bilanetik, barnealdeko 12 enpresek lan bat eraman dute urte bat eta erdiz, giza baliabidei lotuak ziren arranguren konpontzeko. Diagnostiko zehatz bat egin ondotik, ona besteak beste zer ondorio atera duen Matxin Etxeberri, Etxeberri Tresneriakeko enpresaburuak.
1: Galdetegiak erakutsi dauku, gure langileak bazutela gogoa gure ardura dunen deskargatzea, eta nahi dutela ardurak hartu, nahi dituztela kompetentziak ukan, kudaketa berek ere behmatzeko, eta guri lantzama pixka bat deskargatzeko, eta hori guk biziki begionez hartzen dugu, eta nahi baita identifikatzen dira gure enpresari, nahi dute garatu, eta nahi dukte berek ere manera batez biziarazi.
0: Lanean gehiago implikatzeko gogoa baldin badute, langilek lanaz kanpoko biziari ere leku gehiago eman nahi diote, hots astean zehar horren gehiago egin, pausa egun gehiago ukaiteko. Bajek zenpresako buru berrietarik bat da Peio Bedekajatz.
2: Guk kamiamena hor bozkatu duguna, duk goiz ez guk badiogu, kamioa kargatzea eta hor guntian goizan, eta pakatu guntian nahi baduk xantia hilat helzin eta jazuit. Eta denbo horrek, ezken ikan nula antola, zazpiketerritaik sortzion eta, ebe, guai egin jage, denak zazpiketerritan horazide lan irat, kamiuk kargatzen, xantzeila juiten sortzionetako, eta uen erdi hoi, numbait, guai pakatzen jage nahi badek. Eta uen erdi hoi, egunoz langileka emaitez, hama bi egun egiten dik urtzin.
0: Beste zonbaitek, 2019 horren lan egiten dute astean 2035 pagaturik eta 12 egun pausa dituzte, langileen eta enpresaburuen gogoen arteko adostasunek ondorio baikorrak dituztela errana izan da parte hartzaile guztien aldetik. Gai hau, aipatuko dugu Indar erakundeko presidente den Andre Larralderekin, Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Nori emanen dio arrazoi auzitegi administratiboak, lau bozez baizik ez zitzaion nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapez ohiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen Goietxeren aetze zuekin taldeak herri kudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutun ontzita sare sozialetan, kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe. Hori legez kanpokoa dela frogatu nahi luke Ramuntxo Labatek, auzitegi administratiboaren erabakia ostegun hontan jakinen da. Antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa biatzen da gaur Hendaian. Ogeli Puze antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendari artistikoa da. Aitortu digunez, Hendaiako herriko etxeko kultura zerbitzuarentzat urteko itzordurik garrantzitsuena bilakatu da, baina 1985 antolatzen hasi zenetik garai ezberdinak izan ditu. Filosofia aldiz ez da funtsian aldatu.
3: Bai, hori da, bereziki karean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, berubiltzen gira diendeen gan, erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan, eta be, lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, bai, erraten duzun bezala duela urte asko, eta polita da mententzea festival bat herri batean enbeste urtetan, izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, me nola gelarik ez zegoen momentu hortan, antzokirik ez ziren, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak, eta pixkanaka handitu zen, eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
0: Aurtengo programazioan 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago izango dira, Euskal Herriko hainbat konpainiaren estrenaldiak ere horietan, Mauka konpainiaren Asian Hasi, Bitxaren Aritik Tiraka, Sukar taldearen kontzertu tailerra, Deabru Beltzak taldearen Zutalka ikuskizun piroteknikoa, Bilaka Dantza konpainiaren Dirau, edota Agus Elea konpainiaren Lurruna obra berria besteak beste. Eta aurretan eraben elebitasunaz mintzatzeko parada izanen da Bordel eta Baionan Jean Aritxelar katedraren kari, Cecil Docat izanen da urtengo Jean Aritxelar katedrako gomita. Let's Universityko ikerlariak aurre elebidunen hizkuntza gaitasunak ikertu ditu, 5 eta 8 urte arteko aur elebakar eta elebidunen elkarrizketen bidez. Eta horri buruz mintzatuko da Bordelen eta Baionan, Etxepare Euskal Institutuak Bordele Montaigne Unibertsitatean sustatzen duen katedraren kari, Baionara jinen daintu zen gaur, atxaleko 6 Euskal Museora, elebitasuna aurretan erabeengan elebakarreko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaia jorratuko du.
4: MC Pays Basque, josteko makina, errelebo puntu berria, lanan arte, liniren dendan, bardozen. Eta hor dago, maiatzaren hoitabian, ostiralez, arrastiriko 6 atxiko 11 arte, tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liniren dendan, bardozen. MC Pays Basque maina, Sigma Euskal Markako, presnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina, jakin ere, diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110 apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin.
5: Kasu, ikastolak, kesu, ekainaren 6 denak bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6 elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinea. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren 6 denak bordalerat.
6: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
0: 7 berrien laburpena eta abia dezagunan artean goiz berri saioa maginez.
7: Horixe bera osteguna maiatzaren 21 gaur egun onora jatzak zentzisten guzier aniztasun kulturalaren eguna da gaur eta aroaz bihitz eguna abiatzeko lehen berriak hartu ondoan bazer diote aro ikerrek aro edera eta berua ere egan nahi baita goizuntan tenore juntan dotzena eta 14 gradu arteko temperaturekin girela eta iguzkitsua eguna lanori gabeko zerua 22 graduko temperatura gorenak aipatzen dira aratsalde juntako ekialdeko haizeak ufatuko du salbu baxena fagoan hegotik hariko baita haizea ultramorena morea ultraviole, iguzkiaren indarra kasu bortitza izain da atxalde untan eta egunian zehar kasu emaiteko ere abisua ere zaria da 8 baita biziki gora da, beraz 8 ultramorea iguzkiaren indarra 8 da indizea eta pentsatzeko da bihar ere gisa bereko indarrarekin etorriko dela iguzkia, biharko ere iguzkia egiten dute, baina lano arrasto zonbait zueri zain omen dira. Bihar goizien 18 graduko temperatura, atxaldian 22 eta 34 gradu artekoak izain dira, eta beti haizea ipar ekialdetik ufatuko dira haizeak. Ala zerten algin ozuen aruaren aldetik. Goizberri saioan urepeleko marka istantea aipatuko dauzuegu. Badakizue, larun bat untan dela urepelen marka, behiak markatuko direla Baile de Erro UBE erekin. Hortaz xetasunak emanen dauzkigu Jonek. Genofa Berroko irrikoen ere gomitatia dugu. Argiaren aurkezteko, aste eguntako argiaren berri emaiteko. Argiza Dantzari Kronikan, beti 1947an gira, eta hori Doniane Garazi aldean, Parisko bi etnomusikologoek egin zuten kantu bilketarekin ari dira, Mari eta Pantxix, iturri eta zariko zauzkigu, zehazkiago, ondoko kroniketan. Eta hemen, beraz, idatzizko iturriak aipagai, Zober Arambururen haritik. Bertsu iritzia, Oier Urreiztirena da, Barearen bertsuak izenburuarekin heldu zauku. Zazpiaketaritako berri sailetik landa, herri urratxeko zozketa, atera beharko dituzue herri urratxeko txartelak zozketa, eginen baitute Maia Muruaga eta herri urratxeko Koldo Rodriguezek zazpiaketaritako berri sailetik landa. Autoelektrikorik baute duzia, dena den autoelektrikoen demokratizatzeko, frantses gobernuak xede bat plantan eman du, 50.000 presurendako autoelektrikoak merke alokatzea proposatzen du. Eta justuki, deialdiuni jardetsi duen herritar baten ganat joan da Inesa, une lekukotasuna entzunen dugua. Eta eran bezala, gure goizuntako gomita indarreko indarrelkarteko presidenta Andre Larraldizanen dugu barnealdeko ekonomiaren laguntzeko eta enpresen laguntzeko urte bat terriko lan baten bilana eginda joan den asteart goizian Mauleko agerrian simonitural tanginuen Andre Larraldekin solastatzeko. Dena badakizue orai, beraz abiatzen aldugu gure goizberri saioa. Xetasuntzon baitzu galere, eguna jeikia da, ilunduko du 9:30 inguruan. Itxas gorako 9:00 eta itxas bera atxaldeko 3:00 inguruan. Gaur, naroa guziek, besta, on. Beherapena da ekainaren lehena hartio eta ondoko ilargi kanbioa maiatzaren 30an izanen da. Zazpiek laurden guti kasik.
5: Baxen afagoako irratietarik Euskal Irratientzat.
7: Ure peleko marka iraganen da larun batuntan, Jone.
5: Bai, alada marienez, urte guziz aipatzen dauzuegun gertakaria da hau, baina segur batzuek oraino ez duzuela ezagutzen, alta zonbat jende ezten biltzen ure peleko marka horren ikusteko. Bi lurraldeen edo ibarren arteko tratu bat dela erranditeike, bien artean sorogain deitzen den gune handi bati lotua dena. Sorogain beraz, 1000 metra goratasunean aurkitzen den ordoki bat da, uda kabalen bazkaleku bihurtzen dena. Sorogain, ego ibarrean aurkitzen da eta 1856ko Baionako itunari esker, urte guziz aldude ibarreko behi tropa batzuek sorogainen pastuko dute uda. Baina sorogainerat sartzeko, 380 € pagatu beharko dira behi bakots eta behiak burdin gorriz markatu behar dira. Markatze hori da eginen larun batuntan urepeleko markaren kari. Ego ibarrekoek finkatzen dute zonbat buru joaiten aldiren soro gainerat, azken urte hauetan ego aldetik behi gehiago sartzen dituztenez, aldude ibarreko behien kopurua 130 bururat mugatu dute. Baina kopuru hortarat ez dira heltzen aldude ibarreko behiak, 140 behik eta 15 ahatsek hartuko baitute soro gaineko bidea. Michel Bidar, aldude ibarreko mendi sindikateko presidenta.
8: Freia mezala, huai, bizpailu urtentan joaiten den nombrea, pepe. Baina izan da, ize gehiago, doblea eno gehiago izan da, urtatzuz, gero erramer da berzaldeko ke ez zutela orduan, oimerze hazin da, guai, egunta irutun horietan mugati haute, baina, bueno, ez gira arrasarri bezan hartara.
5: Hemen kopuruak tipitu direla ze behi tropak gutiago direlakoan edo bazkasaria sorogainen sobera kario delakoan edo nola espikatzen duzia paltze hori azken urte hauetan?
8: Bo, apaltze hori heldua zuzat da pakako historiotik anitz. Eta gero, bon, topagu kutsia guti hau behinan. Handik ez baitute, guai, sendikatik ez zentu emezela ez dute ektara ikukaiten. Labor horiek, eta hori ere bada.
5: Pak laguntzarik ez dela, sorogainerat igortzen dela ibeia?
8: Bai, hori.
5: Eta bazka saria zertan da? Hori emendatzen edo txipitzen edo?
8: Bon, gauza da lima da estenan muizen hori da. Bado, emezorzi urte, seurik presio berian dela. Utointa ameka euro.
5: Sasoinaren zat behi bakots?
8: Bai, gero ez dakit iraunen den, usazola ezkoititziak bene. Bon, nementuan ala da.
5: Fresak badira sindikatu indako?
8: Buk launza demaiten du laborari bakarai. Berro euro buruko.
5: Ados, ha?
8: Bai.
5: Eta, bazka nola da orten, soro gainen?
8: Ba, bazka bada untra mendien. Tenore umnean egin du, euriare berdin ez denen dako gainen, bon. Beharrezko zen egin din euri hori zen, eta pila eta arrunti dora joan du. Ura zer hori indako eta bizik importanta.
5: Mendia, beharrezko baitute oraino laborariek naiz eta paka ez altxatu soro gainerati gortzeko, pentsen, libratzeko edo?
8: Ba, ba, hori da, ez da berzaik orten ez isetik libratzen dira, etxeko pentsiak egitzen dute, hola, eta motxoren erdin antaila joiten da isa, bidia dauna, eta urbil, importanta baita hori de.
5: Zainketa indako?
8: Zaintzeko eta gastuta denak.
5: Urepeleko marka larun bat juntan eginen da beraz, eta aldude ibarriko eunta berroi behien markatzea goizeko amarrak eterdietan hasiko da.
8: Bai, bai edero, zazonte, bai. Behu, ezkerreko aldean hori. Fite pasatiko dira, ez unzat, guine joan direnak ez egite eunta amarr bat edo loa izan dut. Hiru lor denez finida, marka ise.
5: Eta gero?
8: Gero, bo, peitifata bazkaria. Hola.
5: Urepeleko marka beraz larun batuntan amarrak eterdietarik goiti izanen dela usaian ibarriko laborarien zat estakuru on bat da elkartopatzeko, baina nere hainitz leku desberdinetako ikuslierak hurbiltzen dira marka horren ikusteko nonbait gertakari bat beraz urepele herriaren zat.
7: Eta bai, jone, aipatu baitugu aldude ibarriko behiak erro ibarriko sorogaineko ordokian sartzen altzirela 1856eko Baionako itunaren ondorioz preseski jakin itun unen urte muga ospatzen dela aurten 1856 2006 1880 urte eta kari hortara Urepeleko Claude Martinez historialariak mintzaldi bat emanen du duela emanen du maiatzaren 80ean Urepeleko amerikanoinean atzeko 800an batzen gaituen muga mugen ituna eta ondorioak 1880 urte berantago lema pean. Hala, beraz, Urepeleko marka aipatzen dugula, hau ere beste itzordu bat polita duguna.
9: Alegria!
7: Zazpiek amar minuta guti, bi artista handi hemen. Andre Menviel, Oksitandara. Eta akordeon diatonikoan Marc Perron.

0: Eta kantaria, kondalaria, kantui eta musika idazlea. Biak batean hemen, esperantza kantuarekin entzun ditugunak. Goizberri saioan goazen aintzina, prentsa idatziaren berri hartzen dugu tenore untan asteguzian, eta ostegunetan argiaren aldi da. Genofa berroko erigoen argiatik gurekin, egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat, gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
1: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, 100 egunez. Orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian, beren lanbaldintzako betzeko asmoza, eta orduan 50 urte pasatu direla, berriki indute Lasarten olako egi bisita historiko bat, greba ohoitaraziz, eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak, eta garaian ume zirenak, eta pixkat denak juntatu dira, eta ohoitzapenei tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain gaztea, Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta beha bionda, bai, ala, 100 eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asamladek izan zuten garrantzia, erresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, 100 egun iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola, ala, jarri zuten erresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere, ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariei, egitarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
0: Hala, eta bestalde, ziburuko azokan omendua izanen den, Beinat Oiarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
1: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz, erranduzun bezala, Beinat Oiarzabal aurten Ekainaren 6an ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta orduan olako elkarrizketa luze bat dugu Beinatekin, beraz, bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen, eta gero haurtzarotik gaztarora doaz, autuain baitzuen noizbait Euskal Herrira itzultzeko, bazekien, baina doi bat ahantzten ari zuen euskara ere behezkuratzeko hartu zituen euskara kurtsoak, abertzaletasunean murgildu zen, eta biskat hori guziak kondatzen dauku, orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa, eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da, eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
0: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi iruzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
1: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz beharra, ebe, ala, behiz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza horiek guztiak kontutan hartuta olako hausnarketa bat abiatu du milgune feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan, dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, nola jendarteak ze nolako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da ebe indarkeria horiei eman beharreko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
0: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker Genofa Berroko erigoen.
1: Bai, mil esker zure.

Gure adiskideak diren oksitandarrak entzun ditugu hostian, Andre Menviel bereziki, eta aldiuntan adiskideak ditugu, gure auzo erriko katalana ere entzuten dugu hemen Gorka Knorrekin, eta hortan utzi beharko dugu, kantu eber hau, goizeko zazpiak baitira, berrien tenurea intza arrietarekin.

0: elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondotik. Astelenean eta asteartean Global Sumut flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu, atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena. Horren salatzeko elkarretaratzea eginen dute gaur arratseko zazpietan, Lukari eta flotillari babesa adierazteko asmoz. Pertsona gehiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako atxikitze zentroan salatu du Zima delkarteak. Batez beste, 23 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Bestalde, Zimadek 2024ko Dahmanen legearen ondorioak ere salatu ditu. Lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean, ez da gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Maite Etxeberrien Hendaiako erretentzio zentroko abokatua entzunen dugundoko berrietan. Barnealdeko ekonomia laguntzeko eta enpresak laguntzeko urte terdian eraman den lanaren bilana egin dute Mauleko agerrian, Siberoa Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta odaz egiturek eramanik 12 enpresek laguntza ukan dute bi kabineteren partetik. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte, hainbat bilkura eta hiler eta inkesten ondotik arazo nagusi gisa aipatuak izan dira, barne komunikazioa arduren argitzea baita lanetik kanpoko bizitzaren kontutan hartzea ere. Langileen presaburu egitura eta diruztatzaileak denek azpimarratu dute esperientziaren alde baikorra, baita datorren urtean horren arraberritzeko beharra. Gai hau jorratuko dugu indar erakundeko presidente den Angel Arralderekin Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Eta iaz, zinema geletan estreinatu ziren 1200 filmetatik 102 baizik ez ziren izan euskarazkoak, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak dituzte 2025eko datuak aztertu eta argitaratu. Kezkatuak agertu dira, naiz eta euskal zinema gaitzeko punpa egin duen, Euskal Herriko zinema geletan estreinatu diren filmen kopuruak biziki apara izaten segitzen du. Charlotte Etxeberri.
1: Kontrastea nabarmentzekoa da 2025ean sekulako zenbaki onenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin, eta hala ere pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak oroitarazten dutenez 22 euskarazko film horiek zinema aretuetan estrenatu dituzten filmen 102 baizik ez dute errepresentatzen. 1200 estrenaldi izan baitziren orotarat. Hori dela eta diaz neoiz baino euskal film gehiago edatu baituzten ere egunekoa biziki apala egoiten da. Lan horietan Faixaren Irla, Karmele, Maspalomas, Aroberria, Gaua eta Jone batzuten fikziozko lanak dira. Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Popel Errautsak dokumentarak ziren eta 14 film bikoizturik izan ziren. Eskolegi mailan zenbakia apala bain bada, oinu kezka garriagoa da hiper eskolegi mailan 3 baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komerziala ukan zuten filmak Faixaren Irla, Jone batzutan eta Karmele. Beste euskarazko lan batzuk edatu zituzen, baina emanaldi gutirekin Basatiak, Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Maspalomas. Orotarat urtean zabaldutako 450 filmetaik 0.6 baizik ez ziren euskaraz hiper euskal herrian.
0: Ta bestalde jakin Euskal Herrian 2025ean gehien ikusi ziren filmen artean euskarazko lan bat badela 10. postuan, Maspalomas, Gaua eta Karmele filmek ere emaitza onak lortu zituzten 23. eta 37. lekuan. 7:30 Berrizael nagusia.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: Eta aroa ipatu zitzultzen gira Goizberri saioguntara, Behelano Lambro Frango Donibane Garazin, tenore untan, temperatura, termometroa, 13 gradutan dugu, ardezagun, beskoitzeko bidea, pierran baitugu, ostegunetan gure bea, egunon?
4: Eguno, Maria Agnes da entzule guzieri. Ah, hor gira berriz, se plazera zure bosaren aitzia.
3: Eta lambrota lanoik badea hor?
4: Be hemena, ebe zerua argia da.
3: Se xantza. Ikusten duzu?
4: Bai.
3: Ikusten duzu?
4: Bai.
3: Bai,
4: ikusten zituta. Ez zitut ikusten, ez izarrak jonatira, argia sartia da, eta izarrak egiten tira bere xokoan.
3: Ah, ze plazera, zure entzutia, holako loduriok, holako loreak botatzen.
4: Aitzen duzu, tuta aitu duzu, gure argina pasatzen da.
3: Tuta, entzuten du irratia, bai, pixka bat, ez dut tuta entzun, beha berriz egin dezan, entzuten balimadu eginen du, berriz tuta, ez dugu entzuten.
4: Pasatia. Ditu da eta pasatu da, tutatu du.
3: Nola du izena?
4: Frank Mezonab.
3: Frank, zoazi polikinu bide horietan, lanera zabian baita takura iaon. Ordion, aroaz mitatzeko, zer erran ditaike goizuntan beskoitzetik, Pierre?
4: Zer erran ditaike? Erran ditaike badela aire, iuski aire, eta iduskitik heldu da, fin-fin bat ere.
3: Iparrek heldetik.
4: Eta hotzik, banan ez da, eki heldetik, banan ez da egoa. Ez da beru-berua, somal gradu ditugu, hamost, kakotx, bos gradu.
3: Ados, kuntza.
4: Ara, gero, gure, aro, neuriak zer dio.
3: Tuk.
4: Hale, behiti aire egindu, balan gora da,
3: Gora?
4: Ila eta hameketan da, gora da.
3: Ba.
4: Barneko temperatura, ez, hoi ez duzu behar. Hortaz, ufatzen tira jendeak, futitzen, arrazun dut.
3: Ez dut aixo laik, ez.
4: Hale, ez dut aixo laik. Galda iteko zen, inkaxe. Ez dezatan petioik egina, bon. Eta gero zer erraiten dut. Xuriak kantuzari tirela, ara, etxe xuriak, uzkina zobat ikusi dut.
3: Soizu.
4: Kukuia, ez dut haitu?
3: Kukuia, oden, kukua erran. Kukuia erraiten, ze kukuia erraiten maitu zi. Horten, kukia entzun duzu, ze txantza nik ez dut onure, oraino entzuna alta kampone, egiten izuna, ez dut txantza hori ukan, entzuteko. Hala, alta ari omen da,
4: Bai, ari da, bai, banana, ari da hemen beskoitzen honetan sos guti baitu, eta hola, haide laik, sos puxot balima dugu sakelan, segidan sakela betetzen da sosaz.
3: Egia da hori?
4: Bai.
3: Zuri hori gertatzen zuzu, suizu,
4: Ba, eni, ez pitut sosi sakran, beran, sosa, banu sakran, segur gertatuko zaitala.
3: Eta uzkina zota kukuia, beraz, goizontan. Bon, suizu, ez zira bakarrik ordeon,
4: Hara, ainarak ez ditut ikusten, gierran ez da hinbesteik, batida,
3: Atzo aipatu dugu hori, jokoetan ere egin dugu, ainara, bai, batira, ba. Bon, toki batzutan kasatiak dira hain ikuste. Ez baitute gehiago egongiaik?
4: Hori da, hori epatzen ginoen guke atzo, neaneak, etxeguziak etxeak dira, ez da gehiago lekuik, tokiik.
3: Errazu, egon gitaizke, zurekin solasian goxo mainan behar baitugu, aintzina joan, hortan utziko zitu, zure beraz xoriekin, kukuia eta uzkina zoaikin, eta segi horrola, egon goxo bat pasapier?
4: Bon, be, midezker ainitz mongeloxe, hoi erraiten aldut egun, eta ababa hilatian behin, paltzu irrigarraiek errandaut, bai, iten alduk hilatian behin. Beraz, ez finien bat errana ono, ala? Beraz, mirezke gainiz mundieloxe deneri, egunon bat pasa langile guzieri, eta besteri ere biztan dena.
3: Mi lesker, pasa egunon. Bai, gaurko beraz, eh? Aro ikerlek egiten dutena, iguzkitsua euna, lan hori gabeko zerua, oita ama bi graduko temperatura gorenak aipatzen dira aratsalde juntako, ekialdeko haizea, salbo basen azarroan, hegotik ufatuko oben duela, ultramorea, hori ultraviole, deitzen den, dirina iduzkiaren indarra, indizea, biziki gora da, zortzikoa da, gaurko, aipatzen dutena, beraz, larruariz kasu eman, zaindu larrua iduzkiak joko baitu bihar berdintzu, bihar ere aro biziki iduzkitsua bainan, lano errastu zon baitzu izain dira, zer usto lauztan deus gastoik egiarteko 18 graduko temperatura bihar goizian, beraz epel giloa, eta atxaldian 32 eta 34 gradu artekoa bihar ere haizea ipar ekialdetik sendituko dugu zer gaiten alo egin hau zuen aluaren alde
5: Euskal Irratietan Goizberri.
3: Gure argizari kronika haren tenorea dugu orai beti 1947an gira. Garazialdean, Parisko bi etnomusikologoek egin zuten kantu bilketarekin, Marri eta Pantxixekin. Iturrietaz hariko zauzkigu xeekiago ondoko kroniketan, hemen idatzizko iturriak aipagai Zover Arambururen haritik.
5: Argizari.
6: Argizari.
7: Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxix bidartekin.
5: Argizari, 1947ko irailaren bederatzian, Claudie Marcel Dubois eta Magi Pichone Andralek Zover Aramburri grabatu zizkioten.
8: Aita txun txun.
5: Gure etxen lau handere.
8: Aita keman daut dutia.
5: Baionako patroina deitzen da Jean Leon.
8: Bortian ahuzki.
5: Ume eder bat ikusi nuen.
8: Gizatzarrik aski.
5: Arbonarat igorri nauti.
8: Rotatzen ari nintzen.
5: Goizian goizik.
8: Ataratze jauregian.
5: Adios izarre dera.
8: Tomas.
5: Amaso egidazu.
8: Charmegarria zure berridik.
5: Behin batez joan ninduzun merkaturat.
8: Santi batek handere.
5: Kompanian zoin ederden.
8: Aupa Maria.
5: Pilotak ohore du Euskal Herrietan.
8: Alpenduaren seian.
5: Pimpirin eta Florian.
8: Hau izan zen 1947an Zover Arambururi
5: Ahozkoan bildua.
8: 1987ko ustailaren bian, aita Donostiak Zover Arambururen ganik ondoko kantuak bildu zituen partituretan Donibane Garazin. Abenduaren seian.
5: Amodiozko kantuetan sailkatua.
8: Aikaputin.
5: Sailkapenik ez.
8: Pimpirin eta Florian.
5: Artasuriketetako kantuetan sailkatua.
8: Astoa heldu bortutik.
5: Kontakizunetan sailkatua.
8: Txakorrak, txau.
5: Arno kantuetan.
8: Mutxurdinak joaiten dire eta oian peko sagararen.
5: Dantzetan sailkatuak.
8: Hauxe da 1987an Zover Arambururi idatzizkoan bildua. Euskal Herrian idatzizko transmisioak leku garantzitsua du, ahuzko tradizio indartsua balin badugu ere, ez dugu hantzi behar orokorrean euskaldunak idatziari goizik lotu gatzaizkiola.

0: zer desberdintasun idatzizkoen eta grabatutakoen artean. Idatzizkoari begira jezaiogun. 19. mendetik geroz, euskal kantu bilduma hain itzegin da. Azku eta Donostiaren obrak ezagunenak balin badira ere, beste hainbat biltzaile aipatzekoak dira.
1: Iztu eta Sant Esteban, Lamazu, Xaho, Vileelio, Salaberri, Bord, Neor eta Dufo, Galop, Lekuona, Lafit eta Etxemendi, Lertsondi eta Abar.
0: Haiei esker kantu saldo ikaragarria salbatua edota transmititua izan da. Baina idatzizkoak baditu bere mugak. Lehenik, percepzioa. Kantu bat entzuten dugularik gure belagiak soinuak entzuten ditu, baina burumuinak soinu hori interpretatzen du. Hori, percepzioa deitzen dugu. Ondorioz, gerta daiteke igorritako seinalea hartzaileak berak aldatzea, ezagutzen dugura baizik, ezbait dezakegu identifika.
1: Konpara dezagun koloreekin. Pascal Gaillard, enetesi zuzendariak erraiten zuen bezala, artiko radioeten bagina, xuria baizik ez genuke ikusiko. Aldiz, hango norbaiten zat xuri asko dira eta bakotsak esan nahi bat badu. Guretzat berdin berde baita marroinarekin. Buztinazko lur gorista batek baratzerako eskasa dela erakusten ditu. Lur beltzakagatik kontrakoa. Baina desberintasun hori daikienak baizik ez du egiten. Soinuarekin berdin, bakotsaren kulturak, bakotsaren ibilbideak eragina okaren du seinalearen azterketan.
0: Zer gertatu da idatzizko bilketekin beraz? Biltzaile batzuk, musika akademikoko adituak izanki, kantuak idatzi zituztelarik, notak aldatu zituzten, kontzienteki edo ez. Batzuetan ere, kantaria trompatzen zela eganez, ez baitzen haientzat aditua.
2: Zure ganako amodioa.
0: Bigarrenik, partitura. Musika akademikoan, edo orai klasikoa deitzen diogun hortan, idatzia ahozkoaren aurretik doa. Kompositoreak idazten du musikariek joko dutena. Aldiz, herri musikan, argizari honetan interesatzen gaituen hortan, ahozkoa idatziaren aurretik dator. Biltzaileak kantariak eman diona biltzen du. Hau, funtsezko di...
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Iban, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios, so for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

been one in a bestseller. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsu dut gauzak ez direla horrela.

0: pertsona gutxiago atxikiak dira Hendaiako erretentzio zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoak dira, hori salatu du Uzimat elkarteak. 33 egunez atxikitzen dituzte pertsonak bataz beste, 2020an baino bi aldiz gehiago, eta horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zioazen itxasontzien artean atxilotu ondotik, astelenean taste artean Global Sumut Frotillako itxasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak bahitu. Atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro Beratarrarena, eta horren salatzeko deitua da elkarretaratzea gaur arratseko 7:00 beran. Atzo goiz bukaeran askatu zuten terrorismoa goraipatzeagatik biriatun atxilotu militantea, aste artean atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakaslea, eta Baionako prokuradoreak jakinarazi duenaren arabera sare sozialetan zabaldutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotu dute, azkenean kargurik gabe askatu dute. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erail zuen eta joan den astean iragantzen auzia, Mazon biski eta zaurdun zen senarrak hil zuenean, eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uztea ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaldeko 6:00 elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxea itzinean, emakumeen mundu martxak deiturik, aste astapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko. Aetzeko bozen inguruko errekurtsoaren erantzuna emanen du gaur auzitegi administratiboak, 4 bozez baizik ez hitzaio nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapez ohiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen Goietxeren aetzezuekin taldeak, herri kudeakitari buruzko akusazioak ezarri zituela gutun ontzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe, gaur jakinen da erabakia. Itzorduetan, Txomin Peienen olerki gintza zariko dira gaur Baionan, Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrion handia izanen dira izlariak, maiatz argitaletxeak antolaturik, 6:30 emana da itzordua. Maulen, Perkainen aritik dokumentala eskainiko dute, Maule baita gelan arratsuntan 8:30 eta Dona Paleon, biozketa dantza ikusgarria, Batxarte konpainiaren eskutik, oizuntan 10:00 eta txaldeuntan, ordu biterdietan, Zen Lui gelan. Taguk 8:30 eginen dugu berrixen nagusia.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: Eskerintza sari hartio barnekaldeko ekonomiaren laguntzeko eta enpresen laguntzeko urte bat eterriko lan baten bilana eginda asteart goizuntan Mauleko agerian eta Simon Utxujalt joan da Andre Larrald indarreko egitauraren presidentaren ganatarekin solastatzeko.
4: Eta iparalde barnekaldeko ekonomian laguntzeko xede bat abiatuk izan da, bai Sibeua, bai Baxe Nafarroa eta bai Azparne Ungiko Lujaldetako ekonomian buitzazale hotz aldatu indar odazen partetik, eta justoki behaz indarren president gija behaz Andre Larrald guek ilan dugu, goizuntan aurkezpen bat eginik izan da, berroi bat jentek ilan, bai langile, bai enpresabio eta haite txi eta ordezkai ezberdinek ilan. Agian xediaz bisetar zuen emaiten aldeik uk zer duk albuia, enpresak elkigia zumaiten emaitea?
5: Ba, egunon, enpresa horiek ikustet abiangi leik, zomaita aldiz, problematika batzu reiten duzte. Ta horren, repostu baten emaiteko diel xaz, entxeatu dugu ebe, igitea zerbait kolebektituti elgarrekin, hiruek odaz indar eta odazen artian.
4: Eta aldatuen artian?
5: Eta aldatu, ba, eta berriniela pentsatu zerbait. Repostu bat emaiteko enpresa buluzagi horiek baiko laneko modelain kuspena, langileek taik eta horiena nola behar ginen lotura egin eta nola behar zuten lan hori partekatu, responsabilitateak ere partekatu, ez da beti aize eta gule siedea zen, denak nahaztea enpresa tipinoak, hemen ikusten ginen arten ere hamabi enpresa bazien, eta hamabi enpresetaik zomaitzu langile batekin bakarrik, eta beste batzu ehunta berroi langilekin. egin. Eta hori guziak nahasi, problematika desberdina bat uste, mena, ber problema bari bat uste, nola behar da langilea implikatu enpresan barnean, eta erresponsabilitateak ere nola behar dira partekatu eta komunikazioniare nola behar den egin. Eta ikusten dugu, hiru tema horiek berriz dindira orten ere, eta horren gainen lana egin dute. Pentsatu dute, ero haidira lan zen errepostu bat zuen emaiteko beren enpresari buruz, ben langileak ere orokorki hartzeko ben problematikak erran behar da, be, ez da gehio lanian hartzen jela hamar urte bezala, familia ez da kundian gehio xot hartzen da, nahi da gehio xot profitatu ere bere bizia, ordean lana ez da ber... Ez da behar gauza ikusten lana gazte batzuin artean eta langile zaharro batzuin artean. Ordean behar dira hori guziak kudeatu, behar dira hori guziak lanian ahazi, eta sohazi beste laneko moldera bat, eta horren egiteko guk, ez dakigu, ez dugu giltz guziak gure eskutan, mena elgarrikin zartzen dielaik buru batzu, elgarrikin atzemaiten duzte repostu batzu, eta hori ginen osustut sohazi nahi.
4: Eta egan bezala bat hamabi, enpresek parte hartuie hortan, eta hortenko berritasuna izan da bai enpresa bugietaz gain langile zumaitek parte hartzia, eta funtsin urentzin, behaz, goizuntan behaz hamarunetan hasi bada aurkezpen hoi do bilan hoi eguerditan urentu berri zaiku, eguerdi gantzaik, bai eranik izan da, bai lehen funtsian enpresen handitzeko do garatzeko be marketinga edo komertzio saila zela bereziki indartzen, hor ez udu, barneko enpresaen osagarriai habokasio maiten dela.
5: Ba, ikusten da, bai, buruzagi horiek nahi utela gehiosot hartu kundutan ben langileen ikusmoldia ere, eta ben usasunare nola pasatzen den, nola bizi duten lana beren enpresetan, eta zomeitzuk pentsatzen dute ere ez diela unsa, eta hor ikusi da, eta errandute bereke, ebe ez eta beti behar ikus moldia buruzagien eta langileen artean, eta entzun dugu, eta hori plazer batzen entzutia ere, langileak fier diela enpresa horietan lan egitea, eta hori behar ba ez dute aski usu erraiten ben buruzagiek ere, eta hori beste dinamikat ere sohazten du, eta implikazionia ere, lo, laneko moldia ere kamiazten du, kamiazten aldu ere ondotik, ordean hori da, sustut, ikusten dena egun guztuntan, ateatzen dena goetako, eta importantzia handia emaiten dena ere, guaiko laneko moldeare.
4: Hala behaz, erran bezala, bi enpresen etxen pietat zunengia, bena, agian ikuspegi horoko jago bat kilan urentzeko, bai, erranik izan da Akitania henian, hala, sosela gungo ezberdinak behitzen, Akitania henian iparaldia oso, oso important eta aktibo dela. Hortaz, akortiz, eginik da behar den horrentako?
5: Hortian, akorniz, ba, biztan dena, konsei regionalek edo departamentiak ere bergauza erraiten dutela, bena, egia da dinamika bat badera, eskualerian partikulazki, ikusten da ekonomia mailan gauza initz ikiten dela, eta ono enpresa batzu sortzen dela, ordean, maleuski beste atzu joiten dira, edo zerratzen dira, eta ikusten dugu, oeko mundiare ez dela aize bat enpresa baten sorrazteko ere, krizak badira kasik beti, ordean horien kudeatzeko behar dira lantu, behar dira eman giltzak buruzagi horiek ere eiteko lan hori eta enpresa horien unsa atxitzeko, eta ikusten da wala, langileak ere nahi utela ben lantokiain gainek gaindi gehiago xot responsabilitatere hartu eta lakediela komarka nahi utela gehiago xot aizan enpresari buruz ben kundi atzemaiten bitute laneko molde hortan, eta ikusten da, kipi edo enpresa handietan berga bergauza ateatzen da, eta hori da ikusten, barnek aldean atxikemendu hori badela, barnek aldean bizitzeko, eta ekonomia biztan dena gauza importanta da, espada hori ez da gehiago diendeik bizitzen ahal, ekonomia behar da sustengatu, gu hortako hor gira, mena ikusten da, barnek aldean langileak eta buruzagek nahi ute da zerbait egin, segitzeko eta enpresa horiek ono hobekio bizitzeko eta hobekio luzapen gehiago okaiteko ben bizian.
4: Hor, haipatu dugu behaz, bai komunikazioinari gehiago kasu eman berzela, bai ardurak denen ardurak gehiago argitu, bai kasu egin behaz, bai lana eta lanazkanpokoaren arteko horrekari, hori haipatuik, hortaz gain, zer dira geroan desafio handiak ekonomiari so?
5: Ekonomiari so, behar da, beste zait haipatu ere, zahartasuna. Ikusten da, geruta, barnek aldean ono bada mena tipitzen ari da, sortziak tipitzen ari dira. Eta ikusten da, dio langileak sartzen ari dira, eta horien ordainak ez dira beti atzemanen. Ola nola, hori ere behar da aintzinetik pentsatu, nola beharko den horien betokia berriz nahitek beharko du hartu, eta nola formakuntzare hortan behar da sarrazi, formakuntzak ere behar zuzte eskolek eta ikusi nola behauten lanari buruz ebe motivazio negoziot eman gazter, implikatzeko ekonomiain marnean eta enpresain mundiain barnek aldean ere, bala, gauza iniz bada, odean uste dut, bala, behar da zartasunari buruz lan batzu ere eman, formakuntzari buruz eta behar da biziazi ere, goiko enpresak eta horren gainen, bala, horlako gauzak behar ditugu segitu ere repostu batzu inemaiteko, ez ezaten horiek ukan traba batzu bezala gisa, mena ukan dezaten denbora gehiosot, beste gauza batzuin beren enpresen segiazteko biziaztea.
4: Eta jakin behaz lehen bi esperientzia izan balin badia, dagun urtine bai horrek aitzina jarriko dila, eta huitazten dit, Andre Lagald Gunila Baxena Farroako ekonomia builtazten din indar egituren ordezka egizan.
3: Mil esker, Simon, utu jalta zura saldi hau bildurik.

arten hori berian, gomitaren tarte hontan, solasaldia, kazetariekin, main inguruan izanen dira ekierremendugi, alian debuten, eta maite ubila.

Eta biharko goizberri saioan ere tulalaika ikandean izanen dela. Eta hortaz ere xehetasunak hartuko ditugu goizberri saioan. Bokale Brass Bandekin gira hemen.

0: Sortiak eta laurden Euskal Irratietan.
1: Enberriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak. Puntueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Eta ze autu ona egin duzien ongi etorri eguzkia nausia elanbroa hor balin badugu. Ere egunaldi ezinago edera eta beroa izanen dugu. Ostegun untan oitameka osketara iritsiko baizauzkigu gorenak. Eta bai maiatzaren oita bata gaurkoa naroa eta iart guztien besta. Gaiandana baten inguruan solasean arituko gira, elkarrezketen osotasunen zuteko parada ere behatzetatik goiti eta musuan gaua aipatuko dugu alde batetik, Alenzioaz Navar gurekin ere izanen dugu. Itzordu juntanen aldikotza Donapoleko bideak guneak parte hartzen du. Bixita egitatok euskara ziteko parada ere izanen da, aski jende barin bat da. Ez du da, beraz bideakera urubiltzea. Seietasunak seiteritako, zortziteritako begitati lan da. Urepeleko markaz gira interesatzen larun batuntan iraganen baita orten eunda berrogoi behik eta mabost hatxek hartuko dute sorogaineko bidea larun batuntan. Buruila ondar arte bertan izanen dira, baina sorogainera sartzeko, jakin iruritamaika euro pagatu behar dutela buru bakoitz eta behiak burdin gorriz markatu behar direla, markatze hori da eginen larun bat hontan Urepelen. Erroko ibarrak ditu finkatzen, kopuruak gainera igaiteko. Azken urte hauetan, errotik behi gehio joaiten denez, aurten ibarreko behien zat, eunda iruroiko kopurura muitute, baina aurten, eunda berrogoi behi eta mabost ahatxe joanen direna. Michel Bidar, aldudeko ibarreko mendi, sindikateko presidentak erraiten daukun bezala.
1: Zaila mezala, huai, bizpairu urtuntan joiten den hombre apepres, baina izan da, ize gehiago, doblea eno gehiago izan da, urtatzuz, gero, ramer da, berzaldeko ke, ez zutela ordeon, oimerzea zinda, huai, eunta irutun horietan mugat jaute, baina, bueno, ez gira, arrasarri bezan hartara.
2: Hemen kopuruak tipitu direla ze behitropak gutiago direlakoan edo bazkasaria sorogainen soberak kario delakoan edo nola espigatzen duzi apaltze hori azken urte hauetan?
1: Bo, apaltze hori heldu da zuzat da pakako historiotik anitz. Eta gero, bon, topagu gutxiare guti hau behinan. Handik ez baitute, guai, sendikatek azentu mesela ez dute hektaraik ukaiten. Labor horiek, eta orta hori ere bada.
2: Pak laguntzarik ez dela sorogainerat igortzen dela ibeia?
1: Bai, hori.
2: Eta bazka saria zertan da, hori emendatzen edo tipitzen edo?
1: Bon, gauza eta limada ez dena muizen hori da. Badu, emezorzi urte segurik prezio berian dela. Hito inta ameka gero.
2: Sasoinaren zat behi bakoitz? Gero,
1: bai, gero ez dakit iraunen din, usazola ez goititziak bine. Bon, mementuen ala da.
2: Fresak badira sindikatu indako?
1: Guk launza demaiten du laborari bakarai. Berro joro buruko.
2: Ados,
1: bai.
2: Eta bazka nola da orten, sorogainen?
1: Bazka bada untra mendian, bai. Gero tenore umnean egin du, euriare berdin ez denen dako, baina, bueno. Beharrezko zen egin din euri hori zen, eta pila eta arrunti doga joan du. Eta, ura zeren hori dako, eta biziki importanta.
2: Mendia beharrezkoa baitute oraino laborariek naiz eta paka ez altxatu sorogainerati gortzeko, pentsen, libratzeko edo?
1: Ba, hori da, ez da berzeik horretan ez esetik libratzen dira, etxeko pentsiak libratzen dute hola, eta bon, gero sorogainer din antaila joiten da isa, bidia dauna, eta urbil, importanta baita hori de.
2: Zainketa indako?
1: Zaintzeko bat, zaintzeko eta gastuta denak, urbil izaitia.
0: Urepeleko marka larun bat untan eginen da, amarrak eterritan duzie itzordua, eta da, goizago joitzen zize askari goxo bat hartu, uralde edarekin balio duen, itzordu polita jendea urbiltzen dena ere, eta erara, zekere, zoste, sorogaineko soroiak edo gune hoien, ez hau zera eguna, luzatuz, seitzen dugu entzina laburantza solas, Euskal Herriko etxe koizlen elkarteko berriak hartuz zurekin apatxika, agan bide.
3: Egunon deneri, Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartearen biltzar nagusia joan den martxoaren 21an iragan zen Muskildin 41 parte hartzailerekin. Biltzarraren helburu nagusia elkartearen orientabidei buruz kolektiboki gogoetatzea zen laguntza publikoen murrizketa garai betean. Eztabaidek argi erakutsi zuten beharrezkoa dela eredu ekonomikoa egokitzea elkartearen ekintzen iraunkortasuna bermatzeko. Biltzar nagusian aurkeztutako elementuek argiki erakutsi dute gero eta desoreka handiagoa dela misioen egiazko kostua eta eskuratzen ditugun finantzaketen artean. Adibidez, esnearen kalitate sanitarioaren segipenean, landenboraren parte handi bat ez dute estaltzen ez kotizazioek, ez laguntza publikoek. Horrek, elkartea beste diru iturri batzuk atxemaiterat behartzen ditu. Horrez gain, formakuntza atalak ere kezkak sortzen ditu, vivea formakuntza kutsaren norabide aldaketen ondorioz. Egin ahalak egiten ditugu, eraldaketa, salmenta eta komunikazio arloko formakuntza guziak antolatzeko, baina aipatu norabide aldaketek zalantzan emaiten dituzte aurre ikusiak ginituen formakuntza andana bat. Horiekola, kotizazioen emendatzea aukera gisa aipatu da. Biltzar nagusian parte hartu duten kideek azpimarratu baitute Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartearen lana ezinbestekoa dela etxe ekoizpengintza sutik atxikitzeko. Bestalde, jakin administrazio kontseiluak ere erabaki duela Frantzina Labord koordinatzailearen postua ez ordezkatzea bere ama opor garaian. Frantzinaren misioak elkarteko 4 langileen artean banatuko dira beraz. Baliatzen gira, hemendik, oporaldion bat desiratzeko Frantzinari. Gurekin izanen dugu oraino zonbait astez, baina uda erditsutik goiti joanen zaiku, beraz merezitako ama oporaldien zat, eta hau 2027ko martxo arte. Idokirabelak bere garapena segitzen du, iaz urte biziki emankorra izan da, hamar etxalde berri sartu baitira. 2026ko lehen irulekoa ere dinamika honean hasia da, hiru etxalde berri kidetu baitira ekoizpen desberdinetan. Inasi Garate, Erlezaina, Sara eta Anauzen, Garaziko merkatuan atxemanen duzuena. Florian Ragenez, Senpereko Sagarno ekoizlea, eta Mateo eta Violet Vilat, Sarrikotan Oilasko ekoizpenean ari direnak, beren ekoizpenak Doniane Loizuneko baserria gunean aurkitzen aldituzue. Diagnostiko berriak ere martxan dira, eta horrek pentsarazten dauku, heldu diren asteetan sartze berriak izanen direla. Horretaraz dezagun, Ipar Euskal Herriko kalitatezko etxe ekoizpen labelean sartzeko interesa baldin baduzue, ez duzuela dudatu behar, eta Florian Foscherekin ahemenetan sartzen altzireztela, zuen etxaldera etorriko da, eta baldintza agiriko punduak zuekin aztertuko ditu. Ahemenetarako helbidea, idoki.cdc@gmail.com. Uda urbiltzen ari da eta arekin batera idokirentzat garrantzitsuak diren hainbat itzordu. Miam idoki, Baionako bestetan lehenik. Aurten uztailaren 16an iraganen da, beti ere orzegunarekin, La Poterne gunean. Aurrentzako egun berezian, kalitatezko etxeko izpen janari xokoa proposatuko dugu, burger, entsalada, izozki eta edariak eskainiz, denak idoki eta edo laborantza biologikoko etxaldeetarik etorritako lehen gaiekin prestatuak. Ez du da, hor ere, gure gana urbiltzeko eta nahi baduzue ere, eskukaldi baten emaiterat diteko gure laborariekin batera. Lur eta itxas gaualdia ere ziburun ustailaren 24ean iraganen da ostirala jatsarekin, 4. edizioa beraz, eta itzordu hau ezinbestekoa bilakatua da. 15 bat idoki ekoizlek sartzeak, platerak eta desertak proposatzen dituzte, baita ere edariak, ziburuko plazan, musika eta mutxiko giroan. Urtero, arrakasta handia duen ekitaldi hau, ziburuko herria eta plen mer arrantzale elkartearekin batera antolatua da. Eta ez baduzu ezagutzen, data zuen agendan notatu merezidu etortzea, uztailaren 24 aratzean beraz. Bukatzeko ezpenetako merkatu ere antolatuko dugu, hau agorilaren 7an ostiralarekin, goizetik arratsalde ondara arte. Idokin sartu berriak diren ekoizleak argitan emaiteko usaia dugu orai ezpenetako merkatu untan. Uda bururatu ondoan beste ekitaldi edo merkatu batzu ere ginen dira, agian ondoko kronikan zehazten ahalko ditugunak. Anartean pasaguziek egun goxo bat eta bestaldi bat arte.
0: Esker Pantxika, haintzina seitu behar dugu, horzketa mezabaten berri zabalduz. Bidarrain gazten txoako Maite Aran pausatu da irurogeita bi urtetan, bisitak etxean. Egiten dira, ostegun juntan eta ostiral goizean, horzketak ostiralean, hiru hontan iraganen direlarik Bidarraiko Elizan.
4: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rankontr borri aldean medioz, duo rankontr abildua outlook.fr elbide elektronikorat idatziz, edo 06 jutanoitamasei amalau jutanoitamasei amosterat deituz. Duo Amodio agentziarekin utzi halabeajari aukera bat, bena eman bultzatatxo bat ere.
0: Lan egonkor eta interesgarri baten bila zabiltza, bere garapenaren baitan Lurberri taldeak kabalen elikatzeko instalazioak hainbat fabrikazio operadore bilatzen ditu. Animalien elikaduran

0: lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta hauta segiturek lan berezia eraman dute urte eta erdi zainbat enpresen artean. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte eta urte eta erdiko lanaren bilana egin dute orain, enpresa buru ezberdinak entzunen ditugu. Itzorduak era ipatuko ditugu berriz helbuka eramaina egin dezagun aroaz puntua lenik panpi.
1: Eta gaur eta bihar ere aro bertsia iguzkia nagusi izanen dela, atxalde honetan 32 graduko temperatura beroa izanen dela. Eta amairu egun egoiten dira bataz beste pertsonak endaiako erretentzio zentroan 2008an baino bi aldiz gehiago intza.
0: Zima delkarteak salatu du pertsona gutxiago atxikiak direla endaiako erretentzio zentroan, baina egonaldiak gero taluzeagoak direla eta horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten diela. Bestalde, Zimadek 2008-lauko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu, lurraldetik kanporatzeko erabaki hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ezkanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua da.
2: Dagmanen proposatu zuen lege bat eta horretu behar da eskuin muturreko bozekin pasatu dela lege hori eta gu ondorio zuzenak ikusten ditugura eta ondorio zuzen bat da harik eta jende gehiago ikusten ditugula familia egoera importante batzuekin pertsona batzuk aur frantsesak dituzte edo frantses den pertsona bati ezkonduak ziren edo gaztetan frantsiarat iritsi ziren eta lege hori baino lehen babestuak ziren ezin ziren kanporatu pertsona horiek eta orain hori desagertu da, beraz ariketa gehiago ikusten ditugu erretentzio zentroetan.
0: Zimadek bereziki Algeriarren egoera salatu du, Frantziak badaki ezin dituela kanporatu harreman diplomatikoak okertu direlako, baina hala ere zentroetan atxikitzen dituzte. Nori emanen dio arrazoi auzitegi administratiboak, lau bozez baizik ezitzaio nausitu, Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat, lauzapezo.

0: taldearen zerrendari joan den martxoko herriko bozetan aetzen labaten listak salatu zuen, Goietxeren aetze zuekin taldeak herrikudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutun untzita sare sozialetan, kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe, hori legez kanpokoa dela frogatu nahi luke Ramuntxo Labatek, auzitegi administratiboaren erabakia ostegun untan jakinen da. Elkarretaratzea eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro beratarra Gazarako bidean zioazen itxasontzien artean atxilotu ondotik. Astelen, taste artean, Global Sumut flotillako itxasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak bahitu atzo, elengi ontzia gehitu zuten, edo gelditu zuten, Luka Remiro beratarrarena, eta horren salatzeko elkarretaratzea eginen dute gaur zazpietan Lukari eta flotillari babesa adirazteko asmoz. Eta preseski atxilotuen kontrako tratu txarrak ere salatu dituzte, sare sozialetan edatu bideo batean Israelgo segurtasuneko ministro agertzen da, burua lurraren kontra eta eskuak loturik dituzten bahituak humiliatzen. Hogeita zazpi urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erail zuen eta joan den astean iragantzen auzia, Mazon bizkietaz haurduntzen senarrak hil zuenean eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uzte ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaldeko seietan elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxaitzinean, emakumeen mundu martxak deiturik, aste astapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko.
1: Barnealdeko langileak beren enpresetan gehiago implikatu nahi dira.
0: Eta langileak pausa egun gehiago ere ukan nahi ditu, hala besteak beste zer ateratzen den Mauleko agerrian egin bilanetik. Barnealdeko 12 enpresek lan bat eraman dute urte eta erdiz, giza baliabidei lotuak ziren arranguren konpontzeko. Diagnostiko zehatz bat egin ondotik, ona besteak beste ze ondorio atera duen Matxin Etxeberri Etxeberri Tresneriakeko enpresaburuak.
2: Galdetegiak erakutsi dauku, gure langilek bazutela gogoa gure ardura dunen deskargatzea, jan nahi dutela ardurak hartu, nahi dituztela kompetentziak ukan, kudaketa berak ere behmatzeko, eta guri lan zana pixka bat deskargatzeko, eta hori guk biziki begionez hartzen dugu, jan nahi baita identifikatzen dira gure enpresari, nahi dute garatu, eta nahi dukte berek ere manera batez biziarazi.
0: Lanean gehiago implikatzeko gogoa baldin badute, langilek lanaz kanpoko biziari ere leku gehiago eman nahi diote, hots astean zehar horren gehiago egin, pausa egun gehiago ukaiteko. Bagek zenpresako buru berrietarik bat da Peio Bedekagatz.
3: Guk kamiamena hor bozkatu duguna, duk bagoizaz guk badiak, kamioa kagatzea eta hor guntian goizan, eta pakatu guntian nahi baduk xantia hilat helzin eta rajuiten. Eta denbo horrek, ezkeniken nula antola, zazpiketerritaik sortzion eta, ebe, guai erren jage, denak zazpiketerritan horazidela nirat, kamiuk kargatzen, xantzeila juiten sortzionetako, eta uener dihoi nunbait guai pakatzen jake nahi batek. Eta uener dihoi egunoz langileka emaitez, hama bi egun egitenik urtzin.
0: Beste zonbaitek, 29 horren lan egiten dute astean, 35oren pagaturik eta 12 egun pausa dituzte, langileen eta enpresaburuen gogoen arteko adostasunek ondorio baikorrak edo gogoetak ondorio baikorrak dituela ondorioztatu dute, eta gai hau aipatu dugu ere bestalde Indar erakundeko presidente den Angel Arralderekin, Goizberriko gomita genuen eta arekin egin elkarrizketa entzuten ahalko duzue Euskal Irratien webgunean. Irriaren gasa espazio publikoan debekatzeko agindua luzatu du departamentuko prefetak 2025ko abendua.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Eguerdion lagunak, maiatzak 21 osteguna, eta gaur bai gerizpetik ibili behar garela ostegunean, eta gaurkoa udako giroa dugulako, temperaturak ere udako balioak ditugu. Lanbroa izan da egun sentian, baina eguerdian oskarbi, eguzkia gaientzen ari da, eta kostaldean 30 gradutik gorako temperaturak izango ditugu. Beraz, bueno, ba, muturreko beste lekura joan gara astebetean, duela astebetea, aurreko ostegunean eta euria eta hotza zen protagonista, eta gaur beroa, uda giroa. Gaur osteguna argi astekariarekin bat egingo dugu Ibaizabal magazin honetan, eta etxe bizitzaz ere jardungo dugu. Azet etxe bizitza sindikatuarekin bat egingo dugu, zan ere gaur, asteburu honetan, gaurtik abiatuta talarun bat abitarte sindikatuaren zeigarren urte hurrena ospatuko dute. Eta horren zetasunak ekartze karriko dizkigute. Eta bestetik ere, etxe bizitzaren eskubideaz, represioaz eta herri antolakuntzaz ere hitz egin dugu. Izan ere, elkartasun kanpaina bat abiatu dute martzan, ba, azken urtean izandako desjabetzeetan, ba, egindako ekintzen gaitik Asete Etxebizitza sindikatuko hainbat kidek 5.000 eurotik gorako isuna jaso dituzte, eta sindikatuak salatu da ezala kasu ez direla kasu isolatuak, baizik eta etxebizitza mugimenduaren kontrako errepresiba dela, ez? Horregaitik kanpaina jarri dute martzan, asteburu honetan ere basiko dira, diru bilketa horrekin, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu elkartasun kanpaina jarri dute martzan. Eta horren inguruan berba egingo dugu gaurkoan. Efemeridean tartearekin abiatuko dugu, maiatzaren 22 dugu, eta 26ko maiatzaren 21an Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik. Askotan aipatu dugun efemeride horietako da, ez? Gerratik iesi zioa zen 15 urtetik beherako atera kontuak 1840 euskal aurrek ziran, guraso gabe aurrak eurek bakarrik Erresuma Batura eraman zituen Habana ontziak. Haiekin batera, ba, irakasle, emakume voluntario eta mediku eta paisak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkanen ez zuen esku hartzeko hartze erabaki are ez zuen erabaki hartu, ez? Aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuten, ez? Baina aurre horietako asko itzuli egin ziren, baina beste asko antze geratu ziren. Eta memoria gordetzeko Bus Children of United Kingdom elkartea eratu zen 2002an, eta bada aukerarikan, erregistroa gordeta dagoelako angeratu ziren aurren inguruan.

izan zen. Espainiako kongresuan abortua despenalizatzeko eztabaida asteko atarian zegoen, eta Bilbo, Donosti eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizartaratzea zuen helburu ekintza honek, ez? Legea onartu zen arren, konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. Eta 1985 abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan. Baina 2010 legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera hori, eh? Ipar Euskal Herrian aldiz 1975 despenalizatu zen abortua. Historiako pasarte horiek gogora ekarrita, ba, abiatzen dugu ostegunekoa.

Hiru hilabete ditu Bizkaiko Foru Aldundiak etxe jabe handien zerrenda osatzeko. Horretarako lehenik eta behin, etxe jabe handi izatea zer den zehaztu beharko du. Behin hori eginda, Bizkaiko Batzar Nagusietara bidali beharko ditu erabiletako irizpideak, jabeen kopurua, bakoitzak zenbat etxe bizitza dituen eta herrialdean non dauden. Izan ere, Batzar Nagusiek eurek agindu diete lan hori egitea Gernika Lumoko batzarretzean egin den osoko bilkuran. Elkarrekin Bizkaia taldearen proposamena izan da. EAJ-arekin eta PSE-rekin zuzenketa bat adostu ondoren. PP-ek ez beste alderdi guztiek babestu dute ekimen hau. Ezinbestekoa da, ahalik eta lasterren irizpideak zehaztea. Etxe jabe handien etxe bizitza merkatuan eragiteko sekulako indarra dute eta mugatu egin behar zaie, esan du Elkarrekin Bizkaia batzar taldeko Eneritz Madariagak. Baina irizpideak adostea ez da erraza izango. EAJ-ko batzarkide Garazi Díaz Intxaustik ohartarazi duenez, izan ere etxe bizitza legeak berak ere ez ditu zehazten eta etxe jabe handien zerrenda nola osatu daitekeen, ez? Oroar, etxe jabe handiak dira hireguneetan 10 etxe bizitza baino gehiago dituztenak edo 1500 metro kuadro baino gehiago eraikita dauzkatenak. Tentzio handiko eremu izendatu diren lekuetan berriz, 5 etxe edo gehiago dituztenak dira etxe jabe handi. Beste batzuekin batera etxe bat baino gehiagoren jabetza dutenei dagokionez legean ez da, legeak ez du argitzen, ez? Jabe horiek etxe jabe handiak diren ala ez. Bueno, eskubidea duten etxeetan jabe edo eskubide duena hartuko duen etxe jabe handietzat, hori ez dute argitu oraindik ere. Azkenik, baserrien auzia ere legoke, ez? Legearen arabera 1500 kuadro metro kuadroko baino gehiago eraikita daukatenek etxe jabe handiak dira, baina baserri askok gainditzen dute azalera hori, ez? Bizileku bakar bat izan arren. Bueno, eta hori ere zehazteke dago. Esan bezala, ba horrek zetasun horrek zehazteko 3 hilabete ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Muskizeragoaz, Stop Variantek arduragabekeriarentzat jo du Jaularitzak esandakoa Petronorrek osasunean duen arriskuari garrantzia kentzen diolakoan. Bakizue, aipatu genuen eta Eusko Jaurlaritzak esan du ezagoela inolako evidentziarik findegiaren jarduerak inguruko herritarren osasunean eragin negatiboa duela. Azterketa egin nahi ez badute, nola esan dezakete alakorik, ez? Salatu du plataformak. Erabat arduragabea eta sumingarria dira erabili dituzten adjetiboak abantoko Stop Variante plataformak, ez? Eusko Jaurlaritzako agintariek legebiltzarrean osasun batzordean eman zuten mezuaren arira, ez? Izan ere, astelenean Eusko Jaurlaritzako osasun publikoa eta zuzendari agertu zan, ez? Guillermo Herrerok eta adierazi zuen ez dagoela inolako bedintzerik esateko Petronorren Muskizko findegiaren jarduerak eragin negatiboa duela inguruko herritarren osasunean. Findegiraren ondoan dago Abanto eta bertako herri plataformak ohar baten bidez salatu du baiestapen hori ardugabekeria dela, bereziki Jaurlaritzak ez duelako inolako ikerketarik egin hori adierazteko. Bilboko kaleetan zehar ibilbidea eta ekintza simbolikoa egin zuen atzo. Erdalduntzen makinaren aurrean euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Ibilbidea Ronda kalean abiatu zuten euskararentzako arnazgunea den Bira kulturgunetik. Ekintzan parte hartu zutenek Sira Horiak eta Musukoekin jantzita ibili ziren kaleetan, erdalduntzen makinari darion keak euskaldunei
arnasa hartzen usten ez diela salatzeko. Gukaren arabera, eguneroko bizitzan euskarak pairatzen duen bazterketa eta mugak irudikatu nahi izan zuten modu ikusgarri batean. Arriagantzokian egin zuten lehenengo geldialdia. Euskarazko aisialdi eskaintzaren egoerari buruzko kezka agertu zuten bertan. Bilbon gaur egun dagoen egoera, kulturari dagokionez utxaren urrengoa dela salatu zuten. Kultura arloan, herri ekimenetik sortutako kulturguneek euskarazko programazioaren aldeko urratzak eman dituztela azpimarratu dute, baina instituzioen aldetik babes handiagoa eskatu dute, bai baliabideetan eta bai egitura mailan. Azken asteetan egindako azterketa baten emaitzak ere jakinarazi zuten zituzten ibilbidean zehar. Bukak adierazi duenez, Bilbon kirola kultura eta aisialdirako helduentzako eskaintza publikoa aztertu ostean, euskarazko aukerak utzaren urrengoa direla ondorioztatu dute. Horren arabera, ez dira hizkuntza ofizial batek bermatu beharko lituzkeen gutxieneko aukerak eta eskubideak bermatzen. Ibilbidean zehar, hainbat geldialdi egin zituzten, datu horiek berriro plazaratzeko eta euskaraz bizitzeko nahia azpimarratzeko. Bukaren hitzetan helburua ez da salaketa utza, baizik eta hizkuntza eredua aldatzeko beharra agerian ustea eta administrazioei eta erakundeei ardura eskatzea. Ekintza Bilboko hainbat kale esanguratsutan garatu zen eta amaieran mezua argia zabaldu zuten euskarazko aukerak ainditu ezean erdalduntzen makina deritzon egiturak indarrean jarraituko duela. Norabide aldaketa beharrezkoa dela. Alde betitik Bilboko udalak antolatutako ekimenetan euskararen presentzia indartu egin behar dela eta bestetik herri ekimenak sustatu eta indartzeko politikak garatu behar direla. Kultur apuntetsu ere azpimarratuko ditugu atzo aurkeztu zen Bala Garaia ekimena Bilbon Luberri konpartzari eta Gasteizen GKS-eri eta Etxebizitza Sindikatuari esartzen zaien debekua amaitu dadin. Ez, besteak beste, kantu bat aurkeztu zuten eta hori babesteko, Jedualde, Bernardo Atxaga, Josu Zabala edo Roberto Mosso edo Neomak bezalako artistak parte hartu dute bideoklipean. Aurten ere, txosnetatik kanpo utzi dituztela salatu dute, eta kantu bat ere egin dute, ez, bada garaia ekimena aurkeztu, eta kantuaz gain, ekainaren lauean kafean zokian egingo duten jaialdiare aurkeztu dute. Eta adi badatorrelako biziposa eguna. Biziposa eguna berriatuan egingo da asteburuanetan. Bueno, elmuga biziposa jaialdia egingo dute, biharraziko da eta igandea bitarte, ez? Hainbat egunetan. Gainera, Andertxe partegik 420 kilometro egingo ditu bizikletaz, 24 orduetan. Bizipositza, honela definitzen du Euskaltzandiak, bizitzeko posa ematen duen gauza. Ez? Eta hori da, denok behar duguna, ez? Biziposak 39 elkarte biltzen ditu, bostaldetan banatuta daute, gaixotasunei lotutakoak, heriotzaren pedagogia egiten dutenak, elbarritasunarekin lotura dutenak, kultura artekotasuna jorratzen dutenak, genero eta sexu anistasuna lantzen dituztenak ere badaude, eta familia artekotasun gaia lantzen duten, hainbat elkarte ere ez. Biziposa elkarte elmugak taldearekin batu da, asteburu honetan jaialdia prestatzeko. Eta hitzordua, berriatuan izango da.

0: bost egunetan bat egiten dugu argia astekariarekin eta bide lagun beti bezala Maria Ortega kasetaria izaten da eta telefonoaren beste aldean daukagu ja da prest ba argia astekariak dakarren hiru gai ba azpimarratzeko. Aupa, eguerdion, Maria.
1: Aupa, eguerdion, Ane.
0: Bueno, esan dugun bezala, hiru gai hautatzen ditugu astero-astero, argiak dakartzenak, eta beti ere, bueno, ba, azalekoa aipatu beharra, ez? Eta oraingoan, ba, duela 50 urte egondako, ba, greba baten inguruko erreportajea egin duzue, Ekain Karraskok egin du, Michelin fabrikako langileak izan ere, 100 eguneko greba egin zuten.
1: Bai, hori xedan, azalera bertara eramun dugu gainera Michelingo papin famatu horrekin, hori grebako eta urte horietako manifestazioetan erabiltzen zuten pampina da, ezta? Eta bai, hori da, Ekain Karrasko gure lankideak egin du kronika moduko bat, ondo esan duzun moduan, aurten bete dira 50 urte greba famatu horretatik, eta bueno, pixka bat hori ospatzeko, eta hori gogorarazteko, ba, pirian, Lasarten bertan, ze bertakoa zan fabrika eta bertan izan zan greba, egin zuten ibilbidetxo bat, ba, historia hori gogorarazteko, ez da? Eta Ekain bertan egon zen, hain zuzen ere antolatzaietako bat zen, bera, eta horren kronika bat egin du. Eta bueno, ba, interesgarria da kontatzen duena nik nuk enuen ezaguten, baina zadanez greba oso oso garrantzitsu bat izan zen, ba, bueno, duela 50 urteko testu inguru politiko-soziala ere ezaguten dugulako, badakigulako garai ba, mugituak zirela, ez? Ba, diktaduratik atera berri, langile mugimendua antolatzen zebien, gainera greba martxan zegoen bitartean gertatu ziren baita ere martxoaren iruko gertakariak Gasteizen. Beraz, mugitua izan zen, ezta? Eta, bueno, ba, zuk esan duzun moduan, 100 egunez egon ziren greban, 3000 langile inguru.
0: Eta, bueno, zenbakiak ere...
1: Bai, zenbaki oso handiak dira, eta gainera... bueno, aipatzen du, ezta, Ekainek aipatzen du, ba, hori Lasarten izan zen, eta intzuzen ere, Michelin Lasarten zen, paiaia herri bat herri baten barruan moduan, eta Michelinek euskan denda, bueno, Michelinen inguruan sortzen ziren etxeak dendak ez
2: and all that. Radixi irratia zentzuten.

0: Zas entzuten radizoa irratea, 105.5.
1: Biltu radizo!
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizo irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Ba, mentxe daz?
1: Arratzaldean, arratzaldean, arratzaldean. Buna kabinat gisa, izan diz pare bat pidatxo dugu, egun ez bortaz otzor dara ingin aminatzen dugu zuekin eta pasen izten pidan nindu, baina nindu aztin, amin gazan dugu, kampantarrin, antxoan niko ajel diskateaz, baina prest, engantxa dugu beste invitada marabillosa bat, gau azarratzaldi pasateko, eta ba, irratza jo politxu bat zegoi eskentzeko asmoaz. Amitxera Josebetan hau, eta amitxera Lorena Bogado, eta bera kontako esku, beran viaji, beran atzan viaji importanti, beran bizitzeko viaji, Argentinatik, Ondarrure, kontxaseko aberaz perbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, arpinikasku, kaurikularrak, eta gatu geuaz.

Masal. Gaurko Euskal Herria. Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalaria. Ez du berari masaldu nahi, baizik atxeta. Zuten berenari masaldu, atzo. Elgetan, talamuan, txomide, hartxandan. Euskal Herriko mendiak, beren odolaz gorritu zituzten gurari. Berenari masaldu gau, eien aurren. Ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka hontan, beren urteriko derenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, ara mazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazait, lepoan hartu.

maite ditugu, plaza ematen duten bideak maite ditugu, kulturaren ondare eta altzorre diren, bada taberna zuloak maite dugu, bada garai batean biba kulturune gaur egun bira kulturgunea dena. Erronda kalean, zela bez, Bilbo, zazpi kaleetan. Biba zuek, biba! Bira, kulturgunea, eta biba señora, Bertso Eskola. Señora Bertso Eskolaren zilborreztetik jaio delako, señora Bertso saioa. Eta gaur bertan, lau bertzolari handirene, Bertso Uoldeak ekarri ditugu. Espero bada gozotan ito izana. Buru belarrien, gozagarri izan delakoan, Ibon Burgoa Teknikan, Erlantzi Barguren goiti, Alkatso Fari Berbetan, Larrogeta Masin, Puntu Zero Dialean, Bilbo Iria Irratia. Biba el verso, eta lagun en matrizioen esala, mira, esan dakoaren aguri, es. Apolo, beti gogoan.

Eguerdion lagunak, maiatzak 21 osteguna, eta gaur bai gerizpetik ibili behar garela ostegunean, eta gaurkoa udako giroa dugulako. Temperaturak ere udako balioak ditugu. Lanbroa izan da egun sentian, baina Eguerdion oskarbi, eguzkia gaientzen ari da, eta kostaldean 30 gradutik gorako temperaturak izango ditugu. Beraz, bueno, ba, muturreko beste lekura joan gara astebetean, duela astebetea aurreko ostegunean eta euria eta eta zen protagonista, eta gaur beroa, uda giroa. Gaur osteguna argi astekariarekin bat egingo dugu Ibaizabal magazin honetan, eta etxe bizitzaz ere jardungo dugu. Azet etxe bizitza sindikatuarekin bat egingo dugu, zan ere gaur, asteburu honetan, gaurtik abiatuta talarun bat abitarte sindikatuaren zeigarren urte hurrena ospatuko dute. Eta horren zetasunak ekartze karriko dizkigute. Eta bestetik ere, etxe bizitzaren eskubideaz, errepresioaz eta herri antolakuntzaz ere hitz egin dugu. Izan ere, elkartasun kanpaina bat abiatu dute martzan, ba, azken urtean izandako desjabetzeetan, ba, egindako ekintzen gaitik Asete Etxebizitza sindikatuko hainbat kidek 5.000 eurotik gorako izuna jaso dituzte, eta sindikatuak salatu da ez direla kasu isolatuak, baizik eta etxebizitza mugimenduaren kontrako errepresiba dela, ez? Horregaitik kanpaina jarri dute martzan, asteburu honetan ere basiko dira diru bilketa horrekin, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu elkartasun kanpaina jarri dut martza, dute martzan. Eta horren inguruan berba egingo dugu gaurkoan. Efemeriden tartearekin abiatuko dugu, maiatzaren 22 dugu, eta 26ko maiatzaren 21ean Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik. Askotan aipatu dugun efemeride horietako bada, ez? Gerratik iesi zioa zen 15 urtetik beherako atera kontuak, 1840 euskal aurrek zinan, guraso gabe aurrak eurek bakarrik Erresuma Batura eraman zituen Habana ontziak. Haiekin batera, ba, irakasle, emakume voluntario eta mediku eta paisak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkanen ez zuen esku hartzeko erabaki hartu, ez? Aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuten, ez? Baina aurre horietako asko itzuli egin ziren, baina beste asko antze geratu ziren. Eta memoria gordetzeko Bus Children of United Kingdom elkartea eratu zen 2002an, eta bada aukerarikan, ba, erregistroa gordeta dagoelako angeratu ziren aurren inguruan. Eta argiako efemeriden atalean ere, ba, 83ko ekintza kolektibo bat inguruko efemeridea irakurri dugu, eta gaur Ibaizabal magazinera ekarri nahi izan dugu. 83ko maiatzaren 21ean hain zuzen ere abortatzea gaitik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumek baino gehiagok Hego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina izan zen. Espainiako Kongresuan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian zegoen, eta Bilbo, Donosti eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizartaratzea zuen helburu ekintza honek, ez? Legea onartu zen arren, konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. Eta 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan. Baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera hori, eh? Ipar Euskal Herrian aldiz 1975ean despenalizatu zen abortua. Historiako pasarte horiek gogora ekarrita, ba, abiatzen dugu ostegunekoa.

Hiru hilabete ditu Bizkaiko Foru Aldundiak etxe jabe handien zerrenda osatzeko. Horretarako lehenik eta behin, etxe jabe handi izatea zer den zehaztu beharko du. Behin hori eginda, Bizkaiko Batzar Nagusietara bidali beharko ditu erabilitako irizpideak, jabeen kopurua, bakoitzak zenbat etxe bizitza dituen eta herrialdean non dauden. Izan ere, Batzar Nagusiek eurek agindu diete lan hori egitea Gernika Lumoko batzarretzean egin den osoko bilkuran. Elkarrekin Bizkaia taldearen proposamena izan da. EAJ-arekin eta PSE-rekin zuzenketa bat adostu ondoren. PP-ek ez beste alderdi guztiek babestu dute ekimen hau. Ezinbestekoa da, ahalik eta lasterren irizpideak zehaztea. Etxe jabe handien etxe bizitza merkatuan eragiteko sekulako indarra dute eta mugatu egin behar zaie esan du Elkarrekin Bizkaia batzar taldeko Eneritz Madariagak. Baina irizpideak adostea ez da erraza izango. EAJ-ko batzarkide Garazi Díaz Intxaustik ohartarazi duenez, izan ere etxe bizitza legeak berak ere ez ditu zehazten eta etxe jabe handien zerrenda nola osatu daitekeen, ez? Oroar, etxe jabe handiak dira hireguneetan 10 etxe bizitza baino gehiago dituztenak edo 1500 metro kuadro baino gehiago eraikita dauzkatenak. Tentzio handiko eremu izendatu diren lekuetan berriz, 5 etxe edo gehiago dituztenak dira etxe jabe handi. Beste batzuekin batera etxe bat baino gehiagoren jabetza dutenei dagokionez legean ez da, legeak ez du argitzen, ez? Jabe horiek etxe jabe handiak diren ala ez. Bueno, eskubidea duten etxeetan jabe edo eskubide duena hartuko duen etxe jabe handietzat. Hori ez dute argitu oraindik ere. Azkenik, baserrien auzia ere legoke, ez? Legearen arabera 1500 metro kuadroko baino gehiago eraikita daukatenek etxe jabe handiak dira. Baina baserri askok

gainditzen dute azalera hori, ez? Bizileku bakar bat izan arren. Bueno, eta hori ere zehazteke dago. Esan bezala, ba, horrek, zetasun horrek zehazteko hiru hilabete ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Kizeragoaz, stop variantek arduragabe keriarentzat jodu, Jaularitzak esandakoa Petronorrek osasunean duen arriskuari garrantzia kentzen diolakoan. Bakizue, aipatu genuen eta Eusko Jaularitzak esan du ezagoela inolako evidentziarik findegiaren jarduerak inguruko herritarren osasunean eragin negatiboa duela. Azterketa egin nahi ez badute, nola esan dezakete alakorik, ez? Salatu du plataformak. Erabat arduragabea eta sumingarria dira erabili dituzten adjetiboak abantoko stop variante plataformak, ez? Eusko Jaularitzako agintariek legebiltzarrean osasun batzordean eman zuten mezuaren arira, ez? Izan ere, azelenean Eusko Jaularitzako osasun publikoa eta zuzendari agertu zan, ez? Guillermo Herrerok eta adierazi zuen ezagoela inolako bedintzerik esateko Petronorren Muskizko findegiaren jarduerak eragin negatiboa duela inguruko herritarren osasunean. Findegiraren ondoan dago Abanto eta bertako herri plataformak ohar baten bidez salatu du baiestapen hori ardugaberekeria dela, bereziki Jaurlaritzak estuelako inolako ikerketarik egin hori adierazteko. Bilboko kaleetan zehar ibilbidea eta ekintza simbolikoa egin zuen atzo. Erdalduntzen makinaren aurrean euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Ibilbidea Ronda kalean abiatu zuten euskararentzako arnazgunea den Bira kulturgunetik. Ekintzan parte hartu zutenek Sira Horiak eta Musukoekin jantzita ibili ziren kaleetan erdalduntzen makinari darionkeak euskaldunei arnasa hartzen usten ez diela salatzeko. Gukaren arabera, eguneroko bizitzan euskarak pairatzen duen bazterketa eta mugak irudikatu nahi izan zuten modu ikusgarri batean. Arriagantzokian egin zuten lehenengo geldialdia. Euskarazko aizialdi eskaintzaren egoerari buruzko kezka agertu zuten bertan. Bilbon gaur egun dagoen egoera kulturari dagokionez utxaren urrengoa dela salatu zuten. Kulturarloan, herri ekimenetik sortutako kulturguneek euskarazko programazioaren aldeko urratzak eman dituztela azpimarratu dute, baina instituzioen aldetik babes handiagoa eskatu dute, bai baliabideetan eta bai egitura mailan. Azken asteetan egindako azterketa baten emaitzak ere jakinarazi zuten zituzten ibilbidean zehar. Bukak adierazi duenez, Bilbon kirola kultura eta aisialdirako helduentzako eskaintza publikoa aztertu ostean euskarazko aukerak utzaren urrengoa direla ondorioztatu dute. Horren arabera, ez dira hizkuntza ofizial batek bermatu beharko lituzkeen gutxieneko aukerak eta eskubideak bermatzen. Ibilbidean zehar hainbat geldialdi egin zituzten datu horiek berriro plazaratzeko eta euskaraz bizitzeko nahia azpimarratzeko. Bukaren hitzetan helburua ez da salaketa utza, baizik eta hizkuntza eredua aldatzeko beharra agerian ustea eta administrazioei eta erakundeei ardura eskatzea. Ekintza Bilboko hainbat kale esanguratsutan garatu zen eta amaieran mezua argia zabaldu zuten euskarazko aukerak ainditu ezean erdalduntzen makina deritzon egiturak indarrean jarraituko duela. Norabide aldaketa beharrezkoa dela. Alde betitik Bilboko udalak antolatutako ekimenetan euskararen presentzia indartu egin behar dela eta bestetik herri ekimenak sustatu eta indartzeko politikak garatu behar direla. Kultur apuntetzu ere azpimarratuko ditugu atzo aurkeztu zen Bada garaia ekimena Bilbon
konpartzari eta Gasteizen GKS-eri eta etxebizitza sindikatuari esartzen zaien debeku debekua amaitu dadin. Ez? Besteak beste, ba, kantu bat aurkeztu zuten eta hori babesteko, ba, Jedu Alde, Bernardo Atxaga, Josu Zabalado, Roberto Mosso edo Neomak bezalako artistak parte hartu dute bideoklipean. Aurten ere, txosnetatik kanpo utzi dituztela salatu dute eta kantu bat ere egin dute, ez? Bada garaia ekimena aurkeztu eta kantuaz gain, ba, ekainaren lauean kafean tokian egingo duten jaialdiare aurkeztu dute. Eta adi, badatorrelako biziposa eguna. Biziposa eguna berriatuan egingo da, aste buruanetan. Bueno, elmuga biziposa jaialdia egingo dute, biharraziko da, eta igandea bitarte, ez, hainbat egunetan. Gainera, Andertxe partegik 420 kilometro egingo ditu bizikletaz, hogeita lau orduetan. Bizipositza, honela definitzen du Euskaltzaindiak, bizitzeko posa ematen duen gauza. Ez? Eta hori da, denok behar duguna, ez? Biziposak, 39 elkarte biltzen ditu, bostaldetan banatuta daute, gaizotasunei lotutakoak, eriotzaren pedagogia egiten dutenak, elbarritasunarekin lotura dutenak, kultura artekotasuna jorratzen dutenak, genero eta sexuan istasuna lantzen dituztenak ere badaude, eta familia artekotasun gaia lantzen duten, hainbat elkarte ere ez. Biziposa elkarte elmugak taldearekin batu da, aste buru honetan jaialdia prestatzeko. Eta itzordua, ba, berriatuan izango da.

0: egunetan bat egiten dugu argia astekariarekin eta bide lagun beti bezala Maria Ortega kasetaria izaten da eta telefonoaren beste aldean daukagu ja da prest ba argia astekariak dakarren hiru gai ba azpimarratzeko. Hau pa eguerdion Maria.
1: Aupa, eguerdi honane.
0: Bueno, esan dugun bezala, hiru gai hautatzen ditugu astero-astero, argiak dakartzenak, eta beti ere, bueno, ba, azalekoa aipatu beharra, ez? Eta oraingoan, ba, duela 50 urte egondako, ba, greba baten inguruko erreportajea egin duzue, Ekain Karraskok egin du, Michelin fabrikako langileak izan ere, 100 eguneko greba egin zuten.
1: Bai, hori xedan, azalera bertara eramun dugu gainera Michelingo papin famatu horrekin, hori grebako eta urte horietako manifestazioetan erabiltzen zuten pampina da, ezta? Eta bai, hori da, Ekain Karrasko gure lankideak egin du kronika moduko bat, ondo esan duzun moduan, aurten bete dira 50 urte greba famatu horretatik, eta bueno, pixkat hori ospatzeko, eta hori gogorarazteko, apirilean Lasarten bertan, ze bertakoa zan fabrika eta bertan izan zan greba, egin zuten ibilbidetxo bat, ba, historia hori gogorarazteko, ezta? Eta Ekain bertan egon zen, hain zuzen ere antolatzaietako bat zen, bera, eta horren kronika bat egin du. Eta bueno, ba, interesgarria da kontatzen duena nik nuk enuen ezaguten, baina zadanez greba oso garrantzitsu bat izan zen, ba bueno, duela 50 urteko testu inguru politiko-soziala ere ezaguten dugulako, badakigulako garai ba, mugituak zirela, ez? Ba, diktaduratik atera berri, langile mugimendua antolatzen zebilen, gainera greba martxan zegoen bitartean gertatu ziren baita ere martxoaren iruko gertakariak Gasteizen. Beraz, mugitua izan zen, ezta? Eta, bueno, ba, zuk esan duzun moduan, 100 egunez egon ziren greban, 3000 langile inguru.
0: Eta, zenbakiak ere...
1: Bai, zenbaki oso handiak dira, eta gainera... bueno, aipatzen du, ezta, Ekainek aipatzen du, ba, hori Lasarten izan zen, eta intzuzen ere, Michelin Lasarten zen, paiaia herri baten barruan moduan, ez? Michelinek zeuzkan dendak, bueno, Michelinen inguruan sortzen ziren etxeak, dendak, eskolak, denetarik zegoen bere inguruan, orduan, ba, herri txiki bat moduan zen, ez? Eta horrek eragin zuen, neurri baten baita ere, jentearen elkartasunean, ez? Jentea asko estartu zen, ba, Michelingo langileak ezirenak ere, ba, euren babesean ibili ziren, eta, bueno, elkartasun handia egon zen, ez? Eta, bueno, ba, orduko hartan, ba, ez da moduan, ez? 3000 langilek egin zuten greba, eta eskatzen zuten, ba, bueno, ba, eskatzen dena, ez? Langile baldintzak hobetzea. Eta, bueno, emaitza ezen izan ona, tragikoa izan zen, ze, bueno, Michelinek egia da, ba, 100 egun horiek eta gero, ba, kaleratu zuela edabidetan, edo, bueno, egunkari batean, kaleratu zuen iragarki bat esanez danak kaleratuko zituela, eh? Eta orduan ba mestoak bidali zizkien langilei eta esan zien, bueno, etorri nahi duzueno, greba bertan bera utziko duzueneko etorri. Eta bueno, ba, batzuk joan ziren eta landa guztiz ere ba kaleratu zituzten batzuk, beste batzuk mantendu ziren, baina bueno, hala ere ordukoek aipatzen dutena da edo naiz eta emaitza ez izan positiboa edo behintzat kaleratzeekin amaitu, ba bueno, azpimarratzen dute batetik Michelinek irabazi baino askoz gehiago galdu zuela, langile hauek kaleratzen bai dirua aurreztu zuen, baina 100 eguneko greba horretan galdu zuen dirua, ba, laukoitza da, ez? Aurreztu zuen naren laukoitza, beraz, batetik dirua galdu zuen, eta bestetik simbolikoki bada ere, ba, bueno, asanbladaren eta elkartasunaren garaipena izan zen, ze, bueno, esan dizutez, martxoaren iruko buelta hortan zen, eta orduan ere azimarratu zuten orduko erreportaje batean ere harrien azimarratu genuen, ba, bueno, orduko erabakiak asanbladan hartzen zirela, langile asanbladak izaten zirela, ez zirela gaur egungo ez, ordezkari sindikanen bitartez egiten.
0: Langile batzordeak eta.
1: Langile batzordeak eta asanblada bukaezinak ez, hor badago anekdota bat aipatzen duena, ba, lehen egunean, grebaren lehen egunean, 28 orduz egon zirela.
0: Eztabaidan.
1: Lantokian, kartu zirela eta 16 eztabaidan.
0: Bueno.
1: Orduan bai, beste garai bateko borrokak dira. Mm-hmm. Eta ekainek egia esan, ba oso polita egin du kontakizuna, ze bueno, hor sartu dira, gau, Michelinguk Euskal Herrian ezagutzen dugu, baina ez da, enpresa euskaldun bat, are, Frantzian dauka egoitza nagusia, mm-hmm. eta ipatzen du, ez, ba bueno, Lasarteko grebarekin batera, ba bueno, nazioartean mugitu zen enpresaren ingurua, eta hor ekarri ditu poema batzuk, ba Frantziako enpresako langileek eta idatzitakoak, Xavier Leteren beste batzuk ere bai, langile izango naizena diotela, eta bueno, kronikatua egindu erreportajea gai berez interesgarri baten inguruan, mm-hmm. eta gainera oso polita goiatzeta orduan, ba bueno, erraz irakurten den gauza
2: Irosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
3: Raixurratia. Dios! Slow for me!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu desente ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Lazkaon hasiko dugu, izan ere kilometroak ospatuko dira aurten bertan laugarren aldiz. 1977ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkako ikastolen jaia, kilometroak 77 ordutik, jaiaren 49 ediziotan zehar milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira, urriko lehen igandean antolaketak prestatutako ibilbide egin, eta Gipuzkako ikastolai bultzada emateko asmo. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere ibilian Lazkaora gerturatu gara lehen urrats horien, eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Horretarako bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria, beraz hau guztia izango dugu Zebrabideko lehenengo zati honetan. Eta bigarren zatia albiste boletinarekin hasiko dugu, 5:00 albiste tartea irekiko diegu eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzeko gurean izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta gaurkoan kirola zarituko gara gure irratiko erreportaian. Ez da askotan gertatzen dena, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketetako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da, eta larun batean lauak laurden gutxitan txapeldunen kopako finala izango da, honetan ere Irlandar bat Leinster eta Frantziako Bordele Begslerren aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena euskal irratietako kazetaria, beraz hori ere izango dugu gurean. Horrei segika osteguna den honetan argiaren txanda izango dugu agerkarian tartean, eta duela 50 sarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Hori guztia eta gehiago Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu, Mariañez Gorostiagak galdetuta. Eta horri segika osteguna den honetan oinerriren txanda izango dugu. Dindaia Fundazioa Nafarroan euskara eta aisialdi ezitzaia uztartzen dituen elkartea da. 25 urteko ibilbidea duena eta urte hauetan guztietan pilatutako esperientziari esker, ba eskaintza egokitu eta zabaldu dute Nafarroan euskarazko aisialdia bizitzeko aukerak biderkatzeko asmotan. Funtsean euskara eta bizipen positiboak lortzen dituzten aisialdiko ekintzak antolatzen dituzte, eta horietako asko guraso elkarteekin, ikastetxekin, toki entitateekin eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean egiten dute. Oinerriko eragile sustatzaile dira, eta gehiago jakiteko Ester Lakasta Dindaiako kidea izango dugu Zebrabidea gurutzatzen. Eta amaitzen joateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau entzun alizateko geratu gurekin eta animatu zeurabidea gurutzatzera. Eta gaurkoan, maiatzaren 21a dugun honetan, egunak ematen duenari begira jarriko gara, 1900 eta 1905 maiatzaren 21an hasiko gara, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langilek greba hasi zuten egun hartan, nagusiek eskirolak kontratatzearekin mehatxatu zutenean langilek istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zabaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Handik bi urtera, 1917ko maiatzaren 21an, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako 3840 euskal aurrekin erresuma batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuan, batuko gobernuan gaurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esko hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of the 37 UK elkartea eratu zen 2002. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 21an Frantziako langile eta ikasle erradikalek langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten, 1968ko maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko. Pariseko Citroen auto lantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta esango nuke orain aipatuko dugun hau gaur goizean bigarren kafean aipatu duten gai bera dela. 1980ko maiatzaren 21an Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco kompainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea. Ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak. Mila bederatziehun eta laurogeita hiruko maiatzaren 21an abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok Ego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen hau, Espainiako Kongresoan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, Konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herria

euskal olerkariren hitzak musikatu ditu Lizardi, Lauax eta Xavier Lete, baita bertso zarrak ere. 2025ean Donostia Kulturaren adarra saria jaso zuen euskal musikan egindako ibilbidea aitortuz. Eta beraz, gaurkoan Xenpelarren Iparragirre abila dela bertsoak Antxon Balberderen ahotsean entzongo ditugu.

0: kilometroak 67, festa ikusgarria izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia, kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zizango du, ondo. Ola, gabiltzen bitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, orduan garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde baba zion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan du zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkien prestatzen zuenak, edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba esan zin, aber,

0: nahi alnuen, ba, ez dakit, ze hitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, haber presto engoan nitzeken da, ba, amazaz biurten nitun eta ez dakit, ez nizien nire kostziente hor dut ze izango zangeroa, ez? Ba, ume batzukin. Talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, ura aurreko kursoan hasi izan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko litzaizuke. Kosteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki txikik, eta ba, jazeren, balenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin egin ditu praktikak. Ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten itzen, ba, arratsaldeko saioak ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zion, Bordaxuri lokal, ba, munjan azana, eta zeuden gela diferentek, gela irugolo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, ama lau, ama bost guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antzen, hasi ginen.
1: Adin desberdinetako aurrekin.
0: Ba, gutxi gora bera, bost urte, lau, bost urte, iruko, bakale, orduan, edade guztitako keukitzen ginen, lehenengo taldetan. Bai, iru, lau, bost, hor, adin hortan.
1: Beraz,
0: izaten ziren.
1: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
0: Bai,
1: gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
0: Bai.
2: Bai, hemen zortzen arte dara hemen.
0: Kuanto? Bai, amazazpi urte. Nik orduan monja, behasengo monja eta nebilen, kontabilidade ikasten. Eta juten nintzen, goizen eta nene juten nintzen behasengo monja eta, eta arratsaldetan ordu bateko tren hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Eta orduan usten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasabarte, eta gero ira hilen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendu.
1: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo gutxi gora bera.
2: Urtea, naiz akordatzen 1973koan naiz, hasik 1975en, 1976en, edola hasiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainean zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni baina zakit zergatitan, baino akordatzen naiz gelak nolako ziren, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
0: Pilok eginetan, saltoka. Bai. Bidea pasau behar gendun, bestaldea.
2: Hoixe akordatzen naiz, baino.
0: Zelaien.
2: Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen naiz.
0: Eta bai, da, orduako zu 1973ko esan dezu. Bai. Dago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 1973, 1974. Oh, Marixabel, 1973, 1974, 1975 urten. Azizke. Orduako ja 10 urtere pasata zeuden, eh?
2: Ja. Bai.
0: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Orduako, monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu gino zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lengusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezu goratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera.
0: Beasaingo sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Eta, claro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzen kartila de eskolaridad, gara idaten, eta, oinera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduke, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila azte egiten zen, eta Beasaingo juten ziren, Liseoa ordun ikuste liseoa sortuta zeola, Beasaingo liseoa. Eta altza juten zi, irugarren maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, behatzi urtekin.
1: Era gauza nola aldatzen diren, orain, hemen zortzi urte arte dago hemen, eza?
2: Bai, hasieran gero intzan, zortzigarren maila arte, eta gero bupitia liseoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao ingendula Lazkao ikastolan.
1: Eta Lazkao ikastola da Lazkao dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bat zeon.
0: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkao.
2: Bai.
0: Publika eta bai. Ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
0: Akordatzen aiz gu hor duken dela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, da, etorre ginen, publika zen eskola hortan, egon ginen, ja, azkeneko zeak diko horreman itxu.
2: Bai.
0: Baina, ez dakit, urtea...
2: Larogeita piko izango zen.
0: Bai.
1: Beraz, larogeita pikotik ona, Lazkaotar guztiak, bai, hemendik pasatu dira.
2: Bai.
0: Lazkaokok eta inguruko herritatik ere, bai. Tortzen dira Lazada.
2: Bai, segura, zetan jataun, etortzen da jendea, Beasaindik lehen aurre, bai. Guain gutxi xego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxi itea, bai.
0: Bai.
2: Bai, eta Lazkaun ba hori, ba, Lazkaotar guztik, bai etortzen die ikastola, eta bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade pioa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
1: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
1: Zuma biztanle ditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 tigora, baino gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
1: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 tigora. 700 bat famili eta 1.000 berreun tarten ikaslek.
1: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai.
1: Semealabaren bat, ikastu
2: bai,
1: momentu honetan.
2: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, nik usten dut, komodona honi atortzea.
0: Hombre, ezke gero eroso da, gaina herri da erosoa da, ez bai. Da hau distantzia handik, eta nahi dizutezan herrin bertan gelditzeko, oso, bai. eta kanpoti datozen jangelak dauzke servizio guzik,
2: bai, garraioa eta
0: jangelak, garraioa eta dana, ba.
1: De lujo orduan hemen.
0: Bai, zaki da, ala tokatu da. Herri ere, berri era alakoa da. Ba, Beasain da ordizik eta beste zeabatzu dauzke ez. Beasaingo ikastoleare, bueno, zaki, bai, gu joituta gari hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola eta, bueno, Beasaingo ere, bai.
1: Ikusi dut, ona sartzen haren nintzela ikasleak ere, pati orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue?
2: Bai, bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aitzakikin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin itxen, eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango dona, esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zimar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino, herri, gainaz plaza erdin dau, osea, bai, ikusten dut, natxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
1: Kilometroa kaipatu zu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
0: Idea horrekin etorri zanen, akordatzen daiz, Nikelarko gela itan bera. Aurki txiki batzutan eserita, data, no? Eta arrek ekarri zuen ideak inizatak, bera, hau txoratuta dago. Si. Ezke pentsatzen gendu, nola leike? Ez? Kilometrok. Zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do. Ba, izu nahikoa den nahi batekin, eh? Eta, baina, idea oso estrambolikoa irutzen zitzaio. Baina, bueno, oso resultado hona izan du.
1: Beida, berrogeita mar urte.
0: Berrogeita mar urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro. Ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo itxuzuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Ta, bueno, eske, gertu da, ba, hori, Oain gaur eunen, ba, esaten duzu, bueno, ide hura, a ber, ze maizak eman ditu.
1: Ez dugu aipatu Josu Erguinek, egarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
2: Nola deitzen ziren, ez, work for money, nolako zerbait.
1: Begira.
0: Jo, mediku batek alaztan, mediku batek
2: diru edartzen da komunidaden baten, be Kalifornia ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartu.
0: Claro.
1: Mira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola aburreratu zitzaia, ma, kilometroak berdin.
0: Kilometroak korrika, gauzko unen, bueno, ba, ez dakit nola
2: diferent. Gero ja hortik ibilaldia, herri urrats, bai, arabe euskaraz,
1: bai,
2: denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
0: Hala tokauzan, pentsau gabe. Eta.
1: Antolaketa lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
0: Ni gogoratzen naiz hori, ba, diru ebiltzeko, esponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, gero, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen esperon neon, eta gura zarokoa da, eta hori urrin gertau zan, azizke, ez dakit, ez nintzen ibili ere kilometro keiten. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honi itzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende muertoa esaten. Baina, ez delako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
2: Bai, baina itzeiken ongea jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, bai? Daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa eta
0: Jose Miguel
2: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da irtera iken, eta zinta moztea, Beasaingo Mataderon.
1: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
0: Bai,
1: eske izan zen.
0: Hainbeste jende batea.
2: Bai, 15.000.
0: 15.000.
2: Bai.
0: Hainbeste jende batea ikusi gabe genden gu behintzen.
1: Bai, Euskal Herri osotik.
0: Bai. Hori, ba, batzuk etorreko ziren, jakin gabe, gu bezala eixe, ba, zer resulta izango zan, nola izango zan, ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer den hori. Eta venga, ba, ibiltzea. Batetik bestea, eta bestetik bestea.
1: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen bai. Izan zela, berak moztu bai, zuela. Bai. Irakurriko dizuet, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto. Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 67 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
2: Polite,
1: oso polita.
0: Bai, ala da.
1: Horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
2: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskeran aldeko...
0: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta daud.
2: Bai, aldauta daud. Egi esan guen dela urte batzuk makro jai batzuk bihurtu ziren. Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixkat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu ziren. Kilometrok batzutan, hauain ja, bazakit, 25, 30.000, horri izaten da.
0: Dai.
1: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
2: Nola zer diran?
1: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
2: Aber, azkenen, tokat ikast, antolatzea dukatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba, euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Eta bero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba, komunidadea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguru antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdine izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundi hoiek jentzienen zan ikastolak ba, eraikineko eta behar hoiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba, bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko Emaitza, bueno, baina egualdin menpeoten gehan beti.
0: Baita.
1: Euskal Herria mizigara.
2: Bai. Horre hundi urte batzuk oso txarrak.
0: Oso txarrak, kurrito kalzaio oso txarrak.
2: 2003 desastre bat izan zen, bai.
1: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi edizio.
2: Hau laugarrena izango.
1: Hori da.
2: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
0: Pandemiako, bestea.
2: Bai, pandemiakoa izan zen.
0: Orduan.
2: Eguna bera etzan nin, intzan, intzien, bai, igual, zinematan, eta olako antzerki batzuk, bertxo jaialdin bat edo la, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila, antzeko bat, ordizi behar zain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizin konfrontoian paella batin, eta handanak jaten, bai, hoi izan zen.
1: Bueno, aurtengoan izango duzue beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri izan uten Lazka honi egingo zela berriro, ordutik ona zer da egin duzuena, urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean ez zara horretuko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue.
2: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea bina, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan, kilometroak izenen baita, gero...
0: Pero frontoien ere izan zan, beste kitarri
2: gara. Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori, San Silvestreko korrika saioa intzan, gero... Zene joan deu?
1: Bueno, omenaldi ekitaldia, edo...
2: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izazan, hori, guen dala, berroita marrurteko ikasle, irakasle, eta antolatzai...
0: Bai, baina, gero,
2: kilometroak txikia, saien nintzen gendu, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat, eta ikastolan bazkaldu gendu, o kanpon ikastolan bazkaldu gendu, bai. Gero... Zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat erantolatzen da, eta baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
1: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
2: Bai, goizen 10. Kantu jiran urte urren izan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratxalden txupinazoa eta gendun, da pantalla hundin jarri gendun bideoa behin da abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
0: Hori ira hilen urrin eta gendu izan zan baita.
2: Ez hori izan
0: zan
2: kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zan. Gero zuzendari eta koordinatzaia Xe Berreta Ion juntzien Sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien. Bi batzueken txupinazoaz zuzenen eman zuen. Zer gaio, abai, trekitisa jai aldin. Baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue. Eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero Lazkauti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 km zion, baina daione bai kilometro bat ingendun. Bai, baulako ekitaldi txiki asko, gero herri aprobetsatzen da, noiz baldin badau, baina harinek zerbait itxen baldin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, orduan, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabilida, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
1: Beraz, topera, belezarete.
2: Asko. Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50, bueno, 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baino, ba, 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
1: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenoten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
0: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Egin zantzien, nene, zehara, praietatik, honea karri behar mendula. Ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, hango, praietatik ez gainera, pentsatzen, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo, ordu nene, zehan zehan. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, bideen, torri nintzen, hola. Zeakin, testigukin. Bai. Badre. Ta jendea, bueno, ikastolako...
2: Bai, ume guzti.
0: Umek eta gura sok, eta klaro.
2: Bai, ume jiran egun bat zan baita, bai. Ostiral bat.
0: Ostiral bat izan lehik. Bai. Eta, hor dut ikasi, eta ne arte, bueno, bueno, ba, bai. Berro eta marrurte hon, ba, ba, asko, ematen nahi da. Bai.
1: Nolako izan zen ekitaldia?
2: Maia Zabiatzikoa.
1: Bai.
2: Ba, etorri zenbat amabi, amabost pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
0: Bai, politxe izan zan.
2: Politxe izan zan.
0: Bai, bai. Zaki, zentzilo eta politxe izan zan.
2: Bai, Josu...
0: Josu ilusio intziola,
2: Ola.
0: Testiguat. Bai,
2: logon itxurako la eskultura txiko.
0: Eskultura txiko bat, bai.
2: Eta beraiei lora eskaintza. Egia esan ni pixkat emozionatu nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nire irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, gaizki pasau nun. Bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
0: Bai, hori da.
2: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zan, gero zantzain zuten, oinarineko bineskak, eta katek eta
0: diputatzeko zintzuten. Eta hor duko zeuden gurasok, eta...
2: gero hemen txion ginen, pixka bat, amaiketako bat egiten. Bai. Politxe izan zan.
0: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala gustora.
2: Gustora.
0: Ikuste, bai. Pagu, a ber, berro gaita mar. Ja, hor dut.
2: Izan zintzuekin afaritxoan, nahizela, neskati jauekin afari banatzen.
0: Bai.
1: Polita, beraz.
0: Polita, bai. Polita, izan zanta. Senzillo eta polita, eta, bueno, pa, famili.
2: Moza, ordu eta izan. Baina, bueno, azkenen gauzak ez dira egin.
0: Ez. Ez dira. Askotan luzartuta ez dira. Hobeto bateatzen.
1: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak. Eta berrogeita mar urte horiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa 50 bat da, ez da?
2: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, 50 garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du islatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezun bezala logoare 50 da. Eta abestine azaltzen da, abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, 50 hitza erabilina izan zola, gero lazkauko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
0: gero, hoxe bietxiki
2: oida, eta lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
1: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
2: Bai, nik uste bai.
1: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, ane neguruelak.
2: Negeruelak.
1: Nogeneko abeslariak eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
2: Ane Lazkaotarra da. Eta Alaitz, hemen ikastolan ja...
0: Ja, urte batzu bat Damazkia Lazka, bai.
2: Damazkin Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
1: Eta, hau, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak bai. Osatu dute.
2: Bai. Bai, hori da, Amaia letra jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak. Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztia ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
2: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta asik dantza eta dana duke, bai.
1: Bai. Nahi duenak ikasi bezala.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira, urriaren lauan izango da, bueno, ematen du orain igua dagoela demora, baina segituan
2: bai, bai, izango da. Konturatzeako.
0: Bai, bai, bai. Oparrak eta.
2: Ja, kasi, egualdiri begira.
0: Bai, nolakoa izango da.
2: Bai, ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. Eta gero ja talde batzuk bai lotzen. Ja bueno, ja handik ezin da ezer esan.
1: Claro, ni sekretua.
0: Ah, me quería la satenzuena bestia secreto. Sinda. Ya que casi su telena go baño eta secreto. Ja kutsi da zuen, eri pizka esaten bilo baita. Esa mona es secreto da hori jas. Bai. Bada ki gordetzen, nahi duenen secreto.
1: Nahi duten.
0: Bai. Bueno.
2: Bai, guain ekainen eongo die, eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, zakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
1: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zuen utxunere bat.
2: Uf,
0: deseatzen pasatzeko.
2: Baina utxunea seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik. O, etorri barra izaten detoneo, no, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, el nido vacío, zehazterri zangoa, seguro.
1: Gogotxu zaudete, urrearen laburako edo pasatzeko gogotxu?
0: Bueno, niri gukai zena izut hauek dara bate karga gehiena nari izut esan
2: nik uste ilusioa mantentzen
1: urduritasuna ziko
2: ni ja guen dikaz edo esan behar urduri naunik baina bai, seguro ongo gehala oso urduri
1: eta zer espero duzue urriaren lauaz
2: nik espero den jende pila bat etortzea
0: ala esan leike urte guzinen eia jendek badakila, ez?
2: Jakin, bai, jakin badakila.
0: Ikuste jende izango dela. Gazte jendea eta...
2: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut beha esan jarte trena asko erabiliko da. Gaur egun autobusek eta hola ez dira asko erabiltzen. Gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu. Nik, bai, bueno, guztako zaitzen, bai, jende asko etortzea, eguraldion nahi txea.
0: Bai, eguraldin
2: txea. Eta dana ondo atzea.
0: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen.
1: Euskal Herri tropikala ez da.
2: Bai.
0: Uf, ude bazter guzitan. Uf.
2: Bai, baina guan dio zirkuitu handi izan da. Lazkaumendiko guztie aizte gozazun. Lazkaumendia
0: marikarmen da funginen da. Aterkipen, oi, lokatza, dana.
2: Bai, hemen dantzan, zinta moztekon dantzan oinarineko ebitan blain da. Alai, hor duna aterpea etzion.
0: Etzion, ez. Aterkipen da, no?
1: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten.
2: Zein ematen zaie arraultzak, erraldi hona hileko.
0: Klari zaie do Tolosa, baina baina ez dertuzte daunik klari zaik ere, azizke.
2: Bueno, beneditarrei.
1: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izo eta duzeko izo propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazkaora, urriaren lauan.
2: Ba, nik uste oso garrantzitsue dela sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinengatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
1: Eta bai, bueno, ez ez
0: patata. Ez, meiran zuke esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori, ba, erazkota inlik, eta bai. Koste elkartze horrek ene itxan gaitula, ba, bueno, dano kabiltzela helburu.
2: Bai, nik uste euskaldunek badaukeula hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula.
0: Bai.
2: Ba, hoi horrek indarra asko ematen da.
1: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo zer espero duzu?
0: Zio beti ematen do. Oixen, bueno, askotan eske ez zaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik.
2: Ja.
0: Eta ber zenbat, ez zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guen ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau zez dituzunak, eta eak gu ez hautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo zion zen, hori atzo, dana atzo iruitzen
1: zen. Nena atzo.
0: Eta mar urte karga dauke, gainen.
1: Errogeita mar urte ez dira atzo.
0: Ez.
1: Ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten? Irantzu de Mari Carmen bitako edo zeinek.
2: Ez ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nintzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naiz da lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
0: Bai, eske, eta gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez, ene, baina garai hartan, dana zan, ez dakit, bai gu, anerinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez dakit, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, hori bai. Ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste... ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du nintzen, zenbatean jo izango zen guain guau, ez? Bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrak entzien, bere aurrak genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zeitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
1: Eta konfiantza horretatik, 50 urte geroago, bueno, 50 ez. Gehiago.
2: Ez zola sortu zinetik 60.
1: Hori da.
0: 60 piko. Eta orduko guraso indik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, batzuk izan ziren ez.
2: Ausardi,
0: bai. Ez zuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
2: Atzo justu lagun talde bat komentatzen haitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola mamardet nere umea garaje batea, ez?
0: Bai, klaro. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta, orduan hori ere, bazan beste, zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, Ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen.
2: Bai.
0: Hor seitu zuen eta lan inez, eko goz. Bai, ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Guraso asko. Orduan, ba, bueno. Hoi eman behar dugu baita bere balioa. Bai.
1: Ba, oztopo guztien gainetik.
0: Bai, hala da. Bai.
1: Konfiantza guztiarekin.
0: Bai, bai, bai.
1: Sei hamarkada beranduago, ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi esker ruikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

Atxaleko bostak ditugu guri ratian eta euskari ratietan, segidan Charlotte Txeberriri hitzamanen diogu bostetako berrientzat, eta notik berri zeldu gira, zebrabidearen bigarren partearekin eta malen frantsesenarekin.

0: Atxaldion, guzier beroak bainatzeko emea emaiten badautzi aste bukaira untan kasu urlaster lan jerosak izanen dira gaur eta biar kostaldeko ondartzetan. Prefeturak du anlarmadio, ostegun untatiko xial gau arte arrisku handiak izanen dira iparaldeko ondartzetan urlaster azkarrengatik bainatzaileak itxas zabarerat eramanak izaiteko arriskua izanen da biegunez, beraz kasu egin eta banderen artean bainatu. Brezeski berote handien kontrako planaren baitan pertsona haule jaien burua ezagutaraztea galdegina zakote. 2006ko planoren kari Donibane Loizuneko CSAS edo gizarte ekintzako errigunea berote handiengatik zailtasunak topatzen halko dituztenen pertsonen kondaketa erameiten ari da. 65 urte baino gehiago dituzue edo elbarrituak ziste eta bakarrik biziziste CSAS-a kontaktatzerat gomit tatuak ziste. Berote handien kasuan, osasun laguntza edo laguntza soziala ekartzen ahalko dautzi ete. Doni bane, Loitzuneko CSAS-etik at, beste erretan ere ezien erreko etxailo, gizarte ekintzako zentroa abisatzen alduzie. Hogeita zazpi urteko presondegi zigorra ezarridakote Maialen Mazonen senar oiari hilketagatik. 2023ko maiatzean ere zuen eta joan den astean iragantzen auzia. Mazon bisketaz aurdun zen senarrak hil zuelaik eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan ustea ere leporatutako auzitegiak. Bestalde gaur arratsaleko seiontan elkarretaratze bat eginen da Baionako erriko etxain zinean emakumeen mundu martxak deituri aste astapenean Nafarroan izan den eraiketa matxistaren salatzeko Hendaiako eta hori beraz saiontan arratsuntan. Hendaiako erretentzio zentroan pertsona gutxiago dira, baina egonaldi luzeagoak. Zima da elkartak du hori salatu gaur, batez beste hogeita amairu egunez, egoiten dira zentroan 2020an, baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten dako. Bestalde, zimadek 2024ko darmanen legaren ondorioak salatu ditu, lurraletik kanporatzeko erabakia hartzen ez da gehiago egoera pertsonara kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ezkanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Egoera gero eta txarragoa dira salatzen du elkarteak Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua.
1: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan espektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batutan dendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahugaita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten diguten, baina duela ogoita amak edo behogai urte hor naizela ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egin dut Frantzian eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea be, bai, legeak hori baimentzen du edo onartzen du eta auzitegiak ez bazaizu libratuko ebe behar bat kanporatua izanen zira eta zure bizi osoa aldatuko da olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
0: Zimadek bereziki Algeriaren egoera salatu du Frantziak baraki ezin dituela kanporatua jeman diplomatikoak okertu direlako baina ala ere zentroetan atxekitzen dituzte. Gaurko itzordu zunbait buratzeko elebitasuna aurreta nera bengan ele bakarriko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaia johatuko du Zezil Dekatik erraiak arratsaldeko seiontan Baionako Euskal Museoan eta sei eterdietan Baionako Biltzokon Txomin Pelinen olerki egintzaz airiko dira nire olerki guziak bildumaren egira den Sabin Oregi eta Anjoseba Sarrionan ja izanen dira izlariak.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
3: Esker mira, Charlotte Txeberri, segitzen dugu zebra bidearekin.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako aste osoan zehar izan dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo. Eguraldionarekin, bero gehiagirekin akaso, baina...
0: Hemen barruan orain arte aire egokitua jarria izan dugu lagera, aire egokitua jartzen duzunean, ongi funtzionatzen dola, oso ongi funtzionatzen dola, beraz, asko ozten dela, beraz, itzale egin marri izaten dugu.
1: Karriskutxo izaten dira horrelakoak, katarroak
0: eta horrela izateko. Gero estarria eta guk estarria behar dugu.
1: Horrein txoten nahiago du katarroa biroa, pasatzea baino, kaletik bidean edorrela egia san, gehiagizkoa dela garkoa, eta ikerrek esan du ere, azte bururako geroz eta gehiago datorrela, beraz.
0: Bai, abai, azte bururako ere.
1: Bai, bero, bueno, bihar esan dute,
0: bihar, egur,
1: azteko bai. Beroena, baina, ikusteke dago ere, asmatzen dute, baina...
0: Goizean ez zuen hainbesteko berorik egiten, ni, bueno, zebrabide Alaskaun izan da, eta bertan egontziteken, agian gero eguna aurrera joan ala, orain kanpora begiratuta, eguzkia, odeirik ez, beroa, enago prestiarko egunerako, eh?
1: Biar, lehenako dut ondartzara, korrika, enago besterik.
0: Ondartzan egingo den beroa hor...
1: Baina, ura ondoan dago,
0: male. Hori egia da, egia.
1: Oza, ondarretan egotean botata, ez zuretara, noizan min jumar da ere.
0: Hori da. Bueno, ba, konta egozu, zein da gaurko albiste ona?
1: Gaurkoan naturarekin lotutako albiste ona ekarri dut.
0: Oso ni?
1: Egia da azken aldian esaten dela espezie asko desagertzen ari direla, ez du bukatuko, generalitate bat dela, geroz eta gehiago dira desagertzen direnak, baina hortik tiraka albiste ona dugu. Antzainez, 2000 eta 2004 desagertua zegoen landare bat, Iberiar penintxula meintzat, Araban topatu dutelako.
0: Abegira?
1: Egia da... munduko beste bi puntutan besterik ez dela existitzen.
0: Eta dago, Araban.
1: Araban, eta ia ikerreak batu dutenez, Euskal Herrian bigarren aldiz aurkitzen den existitzen ezen landare bat dela.
0: Beira.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lehen aldia da. Kasu honetan da, ea ondo zaten dudan, Ranunculus lingua L espezia da topatu dutena. Eta ezetasun ere muetan aurkitzen da landare hau.
0: Euskal Herrian ezetasuna badago. Bueno, Araban,
1: salburu inguruan topatu dute, eta ikertzea horrendik ez dakit, zerratik den fenomenoa, horrendik ez dutelako topatu, egia dela landare bat 25 eta 40 milimetro inguru neurtzen dituena, eta bitxiena dela, bere loreak kolore hori bizikoak direla, da. Hortxe, garko albiste hona, ez dakit nik hortik tirakaen ez ni botanikaren oso zalea erez, baina, bueno, albiste ontzat ikusi dut, esan bezala, hasieran azkenean beti gauderako egunero zerbait desagertzen da, egia dela.
0: Tamaldu
1: behar da hori, baina ere ospatu behar da, gauza berria jarratzen direnean.
0: Bueno, espezie nola esaten zaie, erasotzaie ez. Erasotzaie da ditzen zaie?
1: Ze, kanpo ditatozen ebai, zaki,
0: bueno, horrelako bat ezten bitartean, albiste hona da.
1: Ba ez, gero gira, eukaliptoa eta leku guztietan dauka gula, eta emengo zuaitzik ez dagoela, baina landaren kasuan, gaina esan dute, dexente azaleratzen duela landari honen kopuruak, beraz, bueno, ba, posteko albiste bat.
0: Bai. Ba, albiste ontzat hartuko dugu, eta mil esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, bihar izango zaitugu?
1: Bihar, asteko azken albiste hona, gehan gazi goztuak harriko dut ere.
0: Lander, ekarri behar duzu, albiste onena.
1: Bolada mantenduko dut, eta obea ekarriko dut.
0: Hori da, ba, bihar arte, eta ongisari.
1: Berdin, agur.

0: Eta gaurkoan ere albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua. Ere gaurkoan kirolaz arituko gara. Ez askotan gertatzen, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larun bat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Koparen finala izango da. Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da. Eta larun batean 4:00 Txapeldunen Kopako finala izango da. Irlandako Leinster Frantziako Bordeaux Beglesen aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Kristof Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria.
1: Bilbo eta Ego Eskolegian futbola garatuago balima da, Bilbo asteburu batenako asteko errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan. Europako bi final gerizatuko baititu San Mamesek, bat ostirala jatxean, Challenge Kopako Europako Kopakipiaren finala, alde batetik Montpellier bestetik Ipar Irlandatik Ulster, eta biharamunean larun batean txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean Irlandaen sen kontra hor ere, Leinsteren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, biron zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
2: Eskabat, bai.
1: Nik baino gehiago, mire esker, eta bai. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Go Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
2: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018, bi finalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahiziola berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés, kisiloltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
1: Abiantzira?
2: Ez, adiuntan ez.
1: Bilate emezortzian antzinen?
2: Ez, horre telebistan txoin nuen.
1: Horre
2: iniz Racing a Leinster zela.
1: Leinster berriz. Hala, bez.
2: Be
1: lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
2: Ba, lau aldiz irabazi du Europako kopa hundi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala edera aukonen dugu horrez, eta Bordale, Bosta Toulouse-enekin eta topamolabeko talde hoberena, Naiz eta sailkapenean urten ezten txobera ongi topamolauan, hor jokalari on guziekin, hene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Europako txapeluna da, ez? Bordele Begle.
2: Bai, hori da, beti finalian zen, orta pamalauan eta Europako kopar pasaden urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen, eta urtean ebehala, txatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
1: Favorito bat bada hor, edo ez zinda egan?
2: Egan ezak Bordalea ere pixka bat, behain.

0: Dan, bai, Leinster gero, iduridu, pasaren urte baino pixkat ahulago dela. Ez du, iraunkortasun berdina erakusten. Partida honak itentu, beran txarrak ere, eta pixkat Irlandako ekipa bezala. Kasik, ala, jokalari berdinak baitira. Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan. Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, beran ezake pixka bat gehiago favorito bordare, baina ez da deskarta handia ez.
1: Jokolarien aldetik eskualdunak baditu asteko bordele beglen, bederatzia, hai? Maxim Luku,
0: ginerat
1: forman dena izigarri ez?
0: Ba, animaleko sasoina egiten du, deia jazi animalia intzuen. Uste dut, jaz eta urten bere bimideko sasoio berenak ari dira iten. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin bordalen. Gero normalki bukan berginin ere Matiz Perso, leheno ba ayunan naizena baina alkolpatia da. Beraz ez da ikor, oinarrian. Eta ba dugu ere xan muskez, baina ni ustez ez da izanen ogoita iruetan. Bada dudak ipi bat, biel barria iko den edo ez.
1: Iduriz hariko da, azken artikulu bat ikusi bali madut.
0: Ados, beraz zaila izanen da, zan muskazen zatizaitza hor goita iruetan, beraz. Bielbarri ari bali mada, baute Uberti, Raiazi eta Pönota horiek, beraz. Eta ustez, armaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
0: Leinsterren baditugu hor Gibelian, Irlandako ekipa da hor, Urraian, Kinan, Ringroz, izierguna dira, baute Joane ere Galean, Gibson Park bederatzia ere izierguna, egun honian balin bat dira, izierguna dira, ilugarren leguare izierguna da, hortako erraiten nuen ustez, bi taldeak ari bat dira jen oberean hor, izierri partida edera izaiten aldera, aro edera emana uteak egin edera. Beraz, detailetan jokatuko da beti bezala, zigor jaurtiketetan, eta ala, ez da batzutan badira petiotipi batzuk, kartoinak, eta ene ustez ez da izanen, berroita amar-amar, hori izanen da parekatua.
1: Bezperan, ostirala gatxian, Europako kopa kipia, challenge kopa, deitzen dena.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du, kopa horrek?
0: Eta pixkat futari konparatzeko, badugu txapeldunen liga eta UEFA-ko gauza, bigarrena, ez da Europako kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dutalaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere. Beraz, gainera aurten Montpellier izierri untxai da hor topa malauan. Ulster pixkat ahulago da orten aien txapelketan, baina horre partida ederra ikusten alda ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito etiketaikin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualdunik lehenik behar bada Montpellieren edo?
0: Montpellieren badugu Batister Dozior, behona iztena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan jazingen aizen eta bera mugerren hasi zen, bera eta garaian baionan ari baitzen. Eta bera aurten jazingen aizen eta ezen sobera unxa pasaden sasoietan eta aurten zinez sasoiona iten du egalian titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, badira miarritzen ezagunak direna hauaz eta kadu, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak orten Montpellieran. Eta badu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai. Eta prestatu dute uste dut Montpellierat. Eta berba ez da aliko bera ez da titular izanen, baina...
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
0: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskoldun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilboko baita, baina orten pasatu du sasso iguzia kasik kolpatuik, berriz hasi da hor pidiren, eta bestenez, aldiz falta ute oberena hor, zeoberena, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean nahi dena, bera, ez dute okanen, eta zentro bat ere antzeu bere izena, baina Irlandako ekipan haidena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, ala, bi uberenak asik faltatuzte, beraz, ortako erreiten dut ere Montpellier animaleko hor sasoe egiten baitu, favorito dena ba.
1: Unxada, voilà. Ipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Paul Mendiburu. Setasun eta oro, loturak, eskualunek ilan, eta ala. Be, mire esker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixkat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larun bat untan, bo, igandera arte, zenta larun bateko gaua luzatuko baita batzuen dagoen ustez.
0: Ba, ilugarren zatkein eute hori ere, bai, edera.
1: Bo, mire esker, Paul.
0: Bai, deusetaz, adio.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Duela 50 urte Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Bestalde Ziburuko azokan omendua izango den Beñat Ormazabaletaz egin duten artikulua eta beste zenbait kontu gehiago ere badituzte. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa bereko irigoin.
1: Genofa beroko irigoen argiatik gurekin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat, gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
2: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, ehun egunez. Orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian beren lanbaldintzako betzeko asmoz eta orduan 50 urte pasatu direla berriki indute Lasarten olako egi bisita historiko bat greba ohoitaraziz eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak eta garaian ume zirenak eta pixkat denak juntatu dira eta ohoitzapenei tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain gaztea Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta behabian da, bai, ala, ehun eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asambladek izan zuten garrantzia, egresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, ehun egun iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten egresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariei, egitarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Ala, eta bestalde, Ziburuko azokan omendua izanen den, Beñat Oyarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
2: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz erranduzun bezala, Beñat Oyarzabal aurten ekainaren seian Ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta hor duan, olako elkarrizketa luze bat dugu, Beñatekin, beraz bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen eta gero haurtzarotik gaztarora doaz autuain baitzuen noiz baita Euskal Herrira itzultzeko bazekien baina doi bat ahantzten ari zuen Euskara ere behezkuratzeko hartu zituen Euskara kurtsoak abertzaletasunean murgildu zen eta biskat hori guzia kondatzen dauku orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi iruzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
2: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat estendituz beharra, ebe, ala, behitz behar dela gogoetatu hori buruz betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartu sustatuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen. Orduan gauza hoiek guztiak kontutan hartuta, nolako hausnarketa bat abiatu du bilgune feministak. Eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren berri emaiten dauku Leire Artolak. Orduan dena ez dut aipatuko, baina bai aipatzen da dimentsio kulturala, nola jendarteak ze nolako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen. Aipatzen da, ebe indarkeria horiei eman beharreko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker denofa berroko erigue.
2: Bai, mil esker zure.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta, Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, bentze. Lan.
1: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
2: Bai.
1: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
2: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aizialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aizialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etxela gaurre egun dagoen egoera bera, eta, mm-hmm. pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela. Dindaiaren jarduna ere, esango zenute, zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
2: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aizialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen, ba, pertsona horiek, ezitzaile horiek formazioa behar zutela, orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxune azelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldirekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familiendako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu non zegoen utxunea edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
2: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aizialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba pixka bat barnera begira eta kanpora begira eta baita etorkizunari begira ere eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri eta izan genu ba haien filosofia eta haien bueno aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin eta haiekin esaten nahi naiz buruz baina nik uste naizela okertzen haiekin harremanean jarri ginen Maite nik uste teknikaria hasi berria zela, arekin bilera online ze garai hartan besterik zen egin genuen eta bueno, pues ikusi genuen bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean eta zain genuen, bueno, pues ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginen gu, bere batzordetan parte hartzen eta hori, bide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
2: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, hanbertan sortzen diren erronkak eta proiektuak besteekin, beste eragileekin batera ateratzen ditu aurrera.
1: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
2: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
1: Wow.
2: Horietatik, bai, baina hori zehaztu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo bueno, pixka koordinazio lanetan 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa pues dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanbaldi irekia, bueno, hori segun eta Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 150 lagun izanen garela bai.
1: Beraz, bazabiltzate talde koxkorro bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
2: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen eta pues horretan lau mila aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Eren guztietan, eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan, gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudera gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues askotarikoak izan ditudan bezala, pues kanpaldiak antolatzen ditugu. Udan eta udan kanpaldi itziak eta oportartetan ba aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez eta gainera hori, gero handiagoa ikusten ari gara, ba hori. Elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta ba, udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean bueno erronka berri bat guretzat oso importantea dena ta da aisialdi eskola sortu dugula. Zat orain arte egiten genuen formazio horri guztia da ja izaera ofiziala eman alizan diogu Nafarroako gobernuak onartzen du ba ikasketa hori ofizialtzak eta orduan ba ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
1: Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
2: Bai.
1: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
2: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu du pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba bueno, esan dizuen bezala geldialdi bat eta izan genuen, bueno, pues moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin hain justu ba online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideia zela gure originala eta hori beti aipatu nahi izaten dugu EBT hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, zon, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeretzuten aurrek, familian aukeretzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideodeiaren formatuan, hain zuten ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskara aritzeko, tartetxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, EBT-ren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira eta euskaraz kilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu eta bagabitza horretan urtero.
1: Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan. Eta horrez gain, badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu, kanpaldiak egiten dituzuenak, uda honetan ere badituzue, ezta?
2: Bai, urtero egiten ditugu Zuatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
1: Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
2: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
1: Eta hauetan zein izaten da oinarria?
2: Ba, gauza bera guk ikusten dugu ba euskara presente ez dagoen eremuetan oso garrantzitsua dela ba aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea euskara eta pues ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea eta orduan ba bueno pues euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
1: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo, webgunearen arabera behintzat, badago oraindik, zein dira txanda hauek eta bueno, nortzuk eman dezakete izena?
2: Ba, harrapatu nauzu, baina bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizu atzan den edo
1: a ber, hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
2: Bai.
1: Eta zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-tik 16-ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
2: De vida, pues, oso ongi esatuzko. Oso ongi ala izanen da, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindaia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josun Lankidea da. Berak segurazki nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Bueno, nire egokitu zait eta...
1: Nori bizatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
2: Ba, berira, ongi pasan nahi duen, edo zen gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, azte zina, esperientzia azte zina izanen dutela uste dugu. Hori, askotan errepika, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
1: Ah, begira.
2: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, bueno, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpalietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez iketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Eta gu horrekin, pues, bueno, ja, zorion txugu gara.
1: Osa, bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere uste duen esan dudala. Ba, momentu batean, osnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik seguraski hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daitekeen antzekoa, baino iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere, bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta, bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin. Eta uste dugu jarraipena izango duela.
1: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
2: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut benargia zaldizana, eta bestela, hor duzu dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, pues, horritan enduzu informazio guztia.
1: Osongi, ba, mila esker eta urrengo bat arte.
2: Bale, mila eskertu,
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabideren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu eta agenda bete-betea dakarkigu. Beraz, hasi egingo gara, seietan puntuan hitzaldia izango duzue Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian, Amaia Egidazuren eskutik ipuinak zeintzuk eta nola kontatu aurrei. Beste hitzaldi bat, seiter dietan, edorta Unamunoren eskutik, hegazti migratzaileak Euskal Herritik, Durangon izango da hau, Kurtze Santu Museoan. Antzerki bat, Destiny Driver, Ugai Txalegria eta Getari Etxegarairen eskutik, Donostiako Udaberrin izango da hau, zazpietan. Beste antzerki bat, Euskal Musikarekin kontuz, Tesa eta Ainoaren eskutik izango da hau, Donostiako Do It Wine and Bistro espazioan izango da, zazpietan. Taxi antzerkia Mikel Martinezen eskutik, Donostiako Eskanerren, zazpietan. Bertso saio literario musikatua Ezur Berriak liburuaren inguruan izango duzu Lemoako kulturretxean. Bertan, Onintzen Beita, Erika Lagoma, Jone Uria Albizuri eta Inez Osinaga arituko dira, zazpietan hau ere. Ultimatum izeneko dantza emanaldia izango duzu Led Silhouette kompainiaren eskutik Bilboko Azkuna zentroan zazpietan. Rosi Ni izeneko antzerkia Donostiako Udaberrin zazpi terdietan, Esti Kurielen eskutik izango dau. Frankenstein agurgarria errezitaldi musikatua izango duzue Ana Galagarraga eta Petxiren eskutik, hau Zarauzko Arranon izango duzue zortzietan. Sara Zozaiaren kontzertua Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau zortzietan ere. Eta zortzietan Jurgi Ekizaren kontzertua Bilboko Bira Kulturgunean. Mikel Urdangarin izango duzue Donostiako Dabadaban zortzi terdietan. Eta jendaren errepasoarekin amaitzeko Jofe eta Tetas Frias izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian 9:30. Eta hau esan da agurtu egingo gara, bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

esker mira, Malen Frantsesena zergai dau proposaturik. Bihar emaiten dizugu berriz itzordua, berriz ere zebrabideak gurutzatzeko. Eta minutu batzuan, segundu batzuan buruan, berriak izan ditugu gure irratian eta euskal irratietan. Charlotte Txeberri gurekin izanen da.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radio Cultura .eus. Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
2: Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan nion nire buruari denbora hartzea importanteena da. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, ostakit importantea den ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo rugby zelaietan beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan hara joaitea eta galdigitea hola eta egun batez Alemanian adibidez me biziki kontentzien ez dakit bat ere nu nintzen zen Alemanian nazi badira ikusi ditut. Eta orduan egun batez gaua zen, berant zen eta ez nuen tokirik lo egiteko eta futbol zela era joan nintzen hiri tipi, behirri tipi batean eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda baina ez neken bat ere eta azkede entrenatzailea frantsesa bazakien eta bizki kontentzen frantses mintzatzea eta orduan ajera handia egin zidan eta aldaketa gelan login nuen ba, jingarriaten. Momentu batez, bakarrik egon nahi nuen. Orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zaila gozen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen. Orduan, sozializatzeko zaila gozen eta diendeak topatzeko zaila go. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina ala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere, bon, eta zira behar ba kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian Jelgava, euste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausabat behar nuelako. Eta zinez hor on egin zidan, eta idazten nuen biskat bai. Zen bidaiaren zahar idatzi dut gertatu zidana. Hor ikusten duzun liburuzkan bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor adibidez badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin nituen eta pagusiak. Eta beste hirugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Ara, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen nun, zer egin bar nuen nun, bakizu gauza praktikoak. Eba, egezetak ere badut. Uste dut zera Letonian hori, orala, bikaina zen kugeliz egezeta. Oa, ez dute oinu egin eta ez dakitzagaitik zen biziki maitatu nuen hori. Zergio, guaztekin. Baina gero, bai, egiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugiko jaren gainean. Fean, tokia hartzen du, liburu uska handiago bat idazteko. Baina, name, ezakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, name, zozoa zen hori. Bon, autoak ziren, name, idazteko nahiago dut mugiko jean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta boa, autoak dira horiek. Ege, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, laister pastuna izan dik. Eta, ba, kizu, astapena egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarek, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Zinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizkipolita, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin ondartzera joan ginen Anbara sekatzeko eta Anbara Baltikoko egietan ere aurkitzen da. Da uste Poloniatik edo Berlin entzinego batik, Berlin Alemaniatik baina. Zutakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez gaueko amajetan bakarrik nintzen londartzen oiten nuen. Eta Anbara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin nituen horrekin adibidez eta gauzak ere eskaintzeko urbiluko ahi. Eta bai hori zen... Litxanean. Beha, gehan, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela. Eta dozoz zibiltzea azkenean, hirietara eraman nahu uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean. Uste batez, kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen, bikaina zen hori da deskonektatzea hola honegin zidan. Gero Berlin, hiri handi bat da, eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han, eta egiean uste dut harra joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko, zen giro berezi bat da han. Baina, egiean... Nahago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu baina pasatzen dena pasatzen da eta onartzen duzu ez. Zure baitatik etortzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, bon, ez dakit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik. Ekipamendua aldatzen duzu biztan dena eta erosi nituen zapata berriak, behan beroagoak, hiru galtzerdi pare eman nituen eta bi galtzak. Batzutan zeropetik ez usu zen gero ezin da. Baina bai joitzen naiz eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina biziki goxo zen hori ere zen ez duzu egunero hori bizitzen orduan hartzen duzu hori dena esperientzia bikanak dira joitzapen politak egiten dira hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe berdin ez nintzela erruxean dira joanen. Hor banuen autu bat edo ahisko hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez erruxeara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akituan nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen. Astapenan pausatzeko momentua izanen zen erruxean justuki eta nun erruxera ikastenako nuen. Eta azkenean ez da hola pasatzen zen. Bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik ipajalean nintzen. Eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi. Orduan Estoniatik berriz egualdera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ba, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta be argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen, zeharkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. Eta Tallinera inoit joaitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urrunago joaiteko eta Tallinetik posible da Helsinkira joaitea. Eta gero, nahi nuen justuki natura pausatzea nonbait deskonektatua izaiteko Norvegiaren puntan nonbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen gainera eta posible zen, baina kardioago zen pixkat. Eta hor, onartzen alnuen ere, Tallinera ino jada, untra zen. Lehen egunean Tallinen nintzelarik, segidan, itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera. Hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nahu. Eta berriro, zerbait da ziklo bat bukatzeko edo, puntan han be itxasoa ikusi behar nuen. Eta hor bai banakien itzulia egin nuela. Tallin biziki edera, goxo da. Uste dut aski gazte dela bazara.

0: amabost egunez itzultzen zira, hori zure burumainak ez du lehertzen. Baina bai, ala ere, nik ez nuen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi aste oso hartzea itzultzeko, diadanik, fite pasada ala ere. Ez da egizetarik hori behitz zure lekua atxemaiteko, baina alduzuna egiten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zera denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ezan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fena nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu batzutan. Baina, ez da jesutarik. Ez da git. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez. Elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsesez, batzutan euskaraz. Orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun urbilentzat eta familiarentzat. Eta bideoak egiten nituen, eta muntaketak egiten nituen, eta off hautsak egiten nituen nire. Bai, orduan hor ere lotura euskararekin. Amets bat, ez dakit, jadanik asko egin dut nire bizian. Amets anitz, honet. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea. Itzultzea, ez dakit nora baina errat itzultzea, eta berdin transatlantikoa egitea, eta nork daki nora ino, berba iritsiko naiz ahotea roara.
1: Radio Kultura .eus.
2: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guzti. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratian.
3: Info.
2: FM105.5 Ero raizio.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
3: Info.

0: Hore, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzituen kantaz, esaten duen, guafa idrizen inguruan, palestinako, palestina resistentziako emakume... Justu dela, lehen emakume suizida, ez dakit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Nei, ez nekien, oza...
2: Izan da.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Ez, no, sin más, abesti oso polita izan dela, nik ez nun ezautzen, ta... Ba, bueno, hori polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamara, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo iedaitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, ah, bueno, duela urte eta erdi, bi urte, egon zen politik eda, o bueno, movida bat. Ah, bueno, sin más, comentatu gula. Azkenean, nahiz eta futbolistak izan, eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia, eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hori, bueno, sin más, hori, comentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko. Osa,
1: egon gara hitz egiten gauzea...
0: Azerretu egin gara, gaude kontentziones...
2: Tutupem.
1: Eta orain chill.
2: No estres, no estres tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu... 6 bat minutu.
2: Venga,
0: vamos. Vamos. Sí. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver, hasi ginean honekin egin nuen lista bat, zena jago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badaukazu jarrita.
1: Agian bai.
0: Bo, hori.
1: Agian bai.
0: Ez dugu azalduko zeren hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Fruta.
0: Bai.
2: Fruta. Bueno. Piña edo matxa.
1: Zena jago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro.
0: Mesedez.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
0: vale.
1: Ondo edo txan.
0: Boa, pues lo de eskasa sartu dut nikoa karrik.
1: Ah, ez baina, esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy... Es que gauza daki, jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. Osa, como irabazten dut zubiak.
2: Segurtasun gehiagik.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos kipis.
0: Dica aquí al Mariano, ¿eh? Se ve este, ¿ves esta oqueda se da? Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni pechora los chati de seda, aunque no parezca aquí en comité, le llevo con uke, ukitza locha gutxi hori, gazana alesarui.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez billusteko, egun pertsonen aurrean, baina locha gutxi hori ukitza gustatuko ditzai dake bai.
1: Ni ere nago Julenekin zen, ni izatea, Mariano Rajoyen diskurtso gaitasuna, osea, locha mango zidan,
0: horrela itzatea. Nire broma izan.
2: Txip.
0: Pues urrengoa.
1: Ez duta, pillatu. Vale. Zena jago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Ba, ni
0: lehena.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai.
1: A ver, ez que ez dago oso konpentsatuta, ez que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco praktikas.
2: Bueno, eta berez jutea praktik inta kaltzuntzi dugari.
0: Aldituz bi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez da zut kanpotik.
2: Eso bai. Nahi ez ira batea.
1: Ez du balio, zein zan bardu praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, también.
2: Udan adibidez, niri gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Para que quinta. Bai, sabes, sin más. Está de ser oso.
0: Bai, eso seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozein lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu esan ez. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Hori. Bai, ze, nire familia dago men, nire lagunak, osea, nahiago dut. Ba, hori, Euskal Herritik nireatzea. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorben ez, orden aterazen.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina... Esa...
2: Bai, ondartza beste gehi.
0: Igual ara geratzen naiz, No es coña.
2: No jode, ya ves. Baina zunzeite eske, en plan... Ateratzen zara arabatik, esa ditutzen arabara, baina zunzeite eske Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gonzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esatutu lertu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai. Orain
1: eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagua da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Badago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Es que no, Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. El... Escanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad. Lógico nada, ahora batik ateratzea.
1: Bai, se azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa iruñara.
3: Seguro que esta será la última vez que compres. Oye,
0: que ahora batik. Kutsi ezin duzu berriz. Ahora
2: batik, guan dagoen erritxo atera.
0: Ezin duzu berriz kutsi zapaldu,
2: Ya, hori bai.
1: 14
2: son solo para... Movida, ay. Me va a poner triste,
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko adibidez arabatik zuen.
2: Ja, so, da egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste emate digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Izango da horrengoa, ez dut.
0: Bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen sarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen sarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena,
2: Bani, bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es muy gorra eta 6 ordu, si venga.
2: Baina, bez.
0: Bai, bai, sin duda. Zuke zizaro.
1: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen dira laseiak.
1: Bai.
2: Ides, hostia, txabal, dakala, gau oso abendik. Lo dizere.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, super ondo. Eskerrik asko, izaro. Zue entzuleak, ze uste duzue.
2: Piña do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egun enbaten azalduko dugu. Piña do matxa.
0: Buf, eta egin izango den egun. Non izango den egun.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere zen
0: egez. Hori aztean behin. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Beharko dugu...
1: Cerveza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

Gabon entzule, ondo etorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta gautxori mota guztiai. Raixu irratian za, endoz.ostefemen, azpaldiko parte zuzenin, masatza kamalau gaur, makondo entzuteko, ba,

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan bestaldin za, amiga, Euskal Honun, Jaizkibel Magalin, ero kaminazpin, ero errepidetik etxea hueltan. Ero gaur bereziki laukizen, gaur laukizen izarro barri bat zerun, eta ratzaxu emakume indigena superbibientiai buruz dunez, ba, ondo baino beto. Gaur zeltzakora beho, makondo, bitarkaz bateaz. Honetan egunotan Audientzia Nazionalin Estatu Espainolan lotza guztik aireaten da zen itxartin, Erreinuko kapitxaleko presidenti Mexikoa ekizeaz isaz, junde, beran bufoi favorituaz, evangelizazioi eta mestizaji, zai, ba, ospatzea, en fin. Eta amen, zirko bat, montara behar, amen zerko guztin, barriro errepetiute emakume indigena baten izena. Malintxe. Mexikon, malintxismu, traizinoire. Beran herrixe baino, kanpoku nasaraben pertsonire malintxe bat. Eta Natxo Kanontzat, malintxe, Hernán Cortezen nobisa enamoradi. Ba, ez liken ez izan baltzaero zurixe, denpura bizkat harturot, eta zeo zegeixa jakin alixan dut, malitzin. Uxe zan beren izan, bera iburuz. Eta gaur, ba, bakaten denporan, zeuri kontakotzut. Amiga, eta zeukata, zeure ondorixuk.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Ba, azinalen kontaten ba, Espainiko erreinuko kapitxaleko presizienti eta beran bufoi farlo peru Mexikoa jundizela. Zeta jundiz? Bueno, ba ide izan, Ciudad de Mexikoko katedral metropolitanun evento bat ospatzi. Evento pribau bat. Konkista espainola iburuz berbatxeko. Titulu, celebración por la evangelización y el mestizaje. Hernán Cortés y Malinche. Berbagitxiaz ezin leike gixo fundiu, en este caso. Baina peñi moskea hainje, eta azkanen, ordu bete harina, suspendidu den berri izan bene, izan dabe bera hau eventu hau. Ze hau katedral hau, ez da erosein leku.

Katedral Metropolitanu ez da erozein elixa, simbolo bat, herrixan simbolo bat. Tenochtitlaneko templo nauzixan ruinan gainin da altzata. Azteka imperixun lekoik sakratuena izan zen. 1501 abuztun Hernán Cortesek deusestu eman. Eta eurakin arrixakin, eta herrixan dignidadin gainin, eraiki ban katedral barrixe. Eta hortzen aiben monta honebixak euran txoua.

Azkanen frontoi batea joan zin, Buffoin espektakulu Malintxe izeneku aurkestea. Zeu pentsa daigamen ez dala interes bat ikantzetik, eh? Espainien, eh, ja konkurso da kreedorezen da beran enpresi. En fin, Buffoik aparte, pentsatzen dut, honek emakume honek, Malitxinek, justizia txik, errepaso bat merezira da.

zelan konkistakora gizon batek ejertzito relativamente txiki bateaz, gitsi balora 5 pertsonaz osatutako ejertzito bateaz, Tenochtitlan moruko hiri bat. 300.000 biztanle ukazen hori. Laguntza baik, zelan engora hu. Bueno, ba, ia zehose, alduen gaur aklara, kontesto bizkatipiniko zago, asuntue.

16. mende hasieran Mesoameriketan kultura, hizkuntza eta herri diferente asko egoa zen. Baina danan artin bat gailentzen zen, herri Mexika. Eta euran simbolu, Tenochtitlan irixe, ja, impresionante.

Moctezuman menpeko irixak sistema tributazio bat euken inposatute ejertzitun bidez. Kakao, kotoi, arribitxixak, eta, bueno, janarixak, de todo, emon biharra auken irixe mantentzeko. Hor kontestun, mundu guzti ez eguan pozik. Inguruko herri indigena batzuntzat, espainolak, aukera bat izatea aia alzin.

Itxartin Europan, itxaso bidez lur barrixak esplorateko grine eta inbertzinoi tope bian. Bebai, evangelizazinoi zabaltzeko gogu. Horrek, herri indigena barbaruk, ba, bide honea erungo zituzelakun ez da. Eta euran aberastasun eta rekurso guztik mangateko, ja, bidez batez.

Ba bai, kolonean notizixakin eta Mesoamerikan topa alzana galdu ez naixan, Espainiko koreoik, harin ibili nahi banain, inorrez aurre hartzeko. Hernán Cortés, bertan eguan ja, eta solda humorun esperientzieukan, eta handizinei handize. Naiz da patrozinadori berezku, kubako, bizkonde, no sege, tipo bat. Azkarin atzea bota, berak lortu ban flota txiki bat batzi eta Boston gizon eta loan guzti sartzi txalopetan. Eta han juntzan La Espainolatik Yucatán kontinenteko parte hartu.

zaldixak, armak, mastinak, pio bat txakur mastin zartuzkiu zen. Konkistateko gogu, eta ambizinei pertsonal handixe, eukazen Hernán Cortések, Boston tripulantin artin, de todo eguan, abarik, interpretik, idazkaixak, ze bera koroi espainolan izan ikunarren, beran boteri, beran zatitxu, berantzako nahi ban. Eta hortako, herri indigenakin, paktu eta aliantzak einbiko bazen, eta hori gen, baik isen.

diplomazixi gehi injarra. Lehenengo garaipena eta basko irixin lortuban maia lurralditan. Hasieran erresistentzien monarren, laster rendi usin eta omenaldi morun, erregalo piloa deitzezen espainolai. Euran artin, esklaba morun, emakume talde bat. Eta tartin, malitzin, 1519ko hartu.

Malitzin, familia noble baten jaso zan, gaurko Berakruz ingurun, 1500garren urtin, gitxora bera. Beran izenak Nahuatl hizkuntzan, maila Nahuatl hizkuntzan, bedarra nahi dago esan. Baina beran aita, Moctezumai eukane zor bateatxik, zor dutzen diru bateatxik, sakrifikain den, baina gaina oso modo kruel baten. Bixotza eta beran gorputze maldan bera jausten lagaben. Malintzinen ama, beste gizon bateaz eskondu zan, eta alabi komertziante maila batzuai saltzi erabakina. Igual, honek emakume honek, baukan arrazoi minimo batzuk, ba, Moctezumai bizka paketi ukitzeko.

0: Bueno, ba, komertzian dine jabe pin mazpixan, ba, nahiku denpura pasaban maian hartin, eta beran nama izkuntziaz gain, nahuatl izkuntziaz gain, maia napateku be ikasi ban. Eta ez izkuntzi bakarrik. Harremanan funtzionamentu eta gizartin, ba, botere ekilibrixuk, zela mobi duten zinbe, ba, ikasi, ba. Segareko ba, Mesoameriketako gizarti oso jerarkizau zan eta berazan kultura arrotz bateko emakume esklabizau. Zelan bisik mantendu ikasi ban, zelan adapta. 1519ko martzun Hernán Cortesek demaseko suerti duki ban, Malitxin beranareneko esklaba bihurtu zan.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

lehenengo eta behin bautiza, claro. Malitzinei Marina, doña Marina izena ipinitzen. Baina laster izan zen esklaba bat baino zoze gexaua. Esklaba utze izatetik, rol askoz importantiaua betetea iazan.

Malitxinek ez ban bakarrik berbak traduziuten, emozinik eta intentzinik bebai, eta espainola gulertzen be, ikasi inman. Segidun lortuan Hernán Cortésen kofixantzi, ze klabi xantzan, honek beste herri indigena batzukin, eukizitzu zen negoziazioetxan, eta aliantzak posteko ba, oportunidaditan.

0: raro cortarte.
1: Ay, chica, pues no te preocupes. Total. Lortuan Hernán Cortésen konfixantzi harin, ze berak oso ondo ulertzen jerarkia bisak. Bai, herri indigenana, bai, espainolana. Eta oso importanti izan zen adibidez, herri Las Caltecas, herrixaz, sortu zen loturiaz. Baina, asko ino berba, batez be, bueno, Nacho Canon espektakulu, ba, oinarritzen da, roi olabia, la bestia, ba, maitxasun istoixa baten, ez, enamoramiento baten. Eta iz esan, bueno, a ber, kontako zuet, ze toparoten. Ze harreman euken Malitxinek eta Hernán Cortések.

Malitzi ni irudikatu izan da traidore morun. Kanpoko gizon bat naiz izan da bena, beran errexe baino. Baina akaso alixaman aukeratu. Kroniketan agertzen da Malitzin, baina inok ez daukontaten, berak ze sentiuten ban, ero berak ze pentsaten ban. Bakarri daki hau, egoeri aprobetxaten, ondo jakin bala.

beran aldetik ernan, esan bape monogamo. Nahi dan beste esklaba ukazen etxin, eta lanakin etxe bat txortan. Gaina, beran kartetan, malitxin, aipatu aipatzen dau. Baina aipatu harren, inoiz ez dutza etxen erreferentzirik era romantiko baten. Beste erramintza, beste gaiu bat, gehiago amorun baina.

Urangainen altzatako hiri erraldoik asko impresionatu zuen espainolak. Eta Moctezuma ikusi benin, bajo palio eta metal baliotzu singuratute, buru guzti perlaz beteta, berba baik gehatu zin. Malintxinen media zinoi eta Moctezuman superstizinoiai esker, ongi etorxe motzen kortezen tropai, eta euran zaldi eta maztinek.

hile batzuk pasazien, ekilibrixo ahul bat mantentzen, 1520ko ekainin, Moctezuma bigarrena, egoera raru, bat bateku, bueno, hortzen ondorixo ezin zan arte. Harri bat botatzen bat ematek, eta burune motzen, golpia ezin zan. Hau eta gero, Tenochtitlan iriko biztanlik Espainolan kontra altzazin. Eta askoz gitxia zinez, ies etxen zaiatu zin bertan ekainan otamarreko gabaz. Baina Mexikak iriko irteeretako zubi eta pasareletan egoazen zain.

soldau asko eta soldauk sakeatako urre guzti galdu behen inbasorik. Ezaten dabe Hernán Cortés zuaitz baten azpixan jarri zala nehar baten La noche triste deitzen gako horrega bai.

baina horrela zezan amatxu kontu. Eta hemen, beste herri indigenakin lortutako loturak oso importantik izan zin. Batez be, kalteka errisaz. Ixe urte bete onzin irixe azedixaten, ahultzen, eta 1501 abuztun irixe jauzi izan. Azedixun ondorixoz, baina batez be, espainolak ekartxako biruela epidemixiatxik, jauzi zen, behin betirako, tenortxe, plan.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goxeko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. 105.2 Raizu Irratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ya. Hasta vos. Bra. Goxe kamarratiz. Terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzeni Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 Ero Raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Irratia. Mikago izos.
1: Info. Info.
2: Ez dut eta esan, gaur dakar jardine utzik. Ez da kapuioik, ez da pekinio ponirik, ez da loraik. Guztana, eh? Baina errarure. Atizabalita. Ez kosta galtzen, baina ematen mazaz, eh? Bale, 1500 dota bateko abuztungaz. Eta Tenochtitlan jauzire. Moctezuman superstizinio ikatxik eta espainolak ekartxako biruela epidemisiatxik bebai. Esan da morun horre Mexikak ezeuken nixerako defensaik. Eta irixe menperatu eta gero Hernán Cortés Cayoacanen asentazan. Gaur egun Mexiko irixerana. Eta orduntxe pentsaban, orduntxe okurrioakon, ba, beren Andri, Catalina, kubatik ekarteko momento ona zala. Ze bai, 800 esklaba sexual eta seme mestizo bat apelliduaz gehi beste horren beste rekonozidu baik ukiarren, eskondute guan gure harri bitxixe. Asi que izto isa romantikuna asuntu, ni pentsaren dut, albo batea la likela, ja,

0: hasta que no me duele más.
1: Bai, Malintzin, Juan Jaramilloa eskonduan Hernán Cortesek. Alaba bat euki ben, onebixak, eta gitxi geixarakia uberan bizitxia iguruz. Gazteilz alabakarrik, mi ebosten dut abeatzi, ero otamarrin gurun. Baina ez dakia useba, ero zela.

Cortesei buruz, bai, dutai egexaraz. Sevillan hil zan, 1507 urtin, Jaramilla de la Cuestan. Eta enjako aberrazin guztik zileta, Carlos Lelengoko erregi bezban isan nahi omen du. Eta gaur egun ez da oso argi nundan enterrata, hau pertsonaji hau. Ze berak representatuan koreipe, berandu da geukazen. Y me duele, y me duele.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isa. Traizu irrati.

0: Zazentzuten radizo irratea, 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizo irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizo.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: iBost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.
2: Ja, bintu radixu!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radio Cultura .eus.
1: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
2: Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ezan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, ostakit importantea den me ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lo egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo rugby zelaietan, beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan jara joaitea eta galdigitea hola, eta egun batez Alemanian adibidez, me biziki kontentzien, ez dakit bat ere, nun nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut. Eta orduan egun batez, gaua zen, berant zen, eta ez nuen tokirik loiteko, eta futbol zela era joan nintzen, hiri tipi, behirri tipi batean. Eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze, fean futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda, baina ez neken bat ere eta azkidea. Entrenatzailea frantsesa bazakien eta bizki kontentzen frantses mintzatzea eta orduan ajera handia egin zidan eta aldaketa gelan login nuen. Ba, jingarria zen. Momentu batez, bakarrik egon nahi nuen. Orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zailago zen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen. Orduan, sozializatzeko zailago zen eta jendeak topatzeko zailago. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina ala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere bon, eta zira behar ba, kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian Jelgava euste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausabat behar nuelako. Eta zinez hor honegin zidan, eta idazten nuen biskat bai. Zen bidaiaren zahar idatzi dut gertatu zidana. Hor ikusten duzun liburuzkan bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor adibidez badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin nituen, eta pagusiak. Eta beste irugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Ara, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere, zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen, nun, zer egin bar nuen, nun, bakizu gauza praktikoak. Egezetak ere badut, uste dut zera Letonian hori, orala bikaina zen kugeliz egezeta. Oa ez dute oinu egin eta ez dakitza gaitik zen biziki maitatu nuen hori. Zer goio, guaztakit. Baina gero bai egeiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugikoaren gainean. Fean, tokia hartzen du liburuska handiago bat idazteko, baina name ez dakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, nahi zuzua zen hori. Bon, autuak ziren, nahi idazteko nahiago dut mugiko rean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta autuak dira horiek. Ege, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, laister pastuna izan dik. Eta, ba, kizu, astapena egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarik, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Zinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizkipolita, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin. Ondartzara joan ginen Anbara sekatzeko eta Anbara Baltikoko errietan ere aurkitzen da. Da, uste dut Poloniatik edo Berlin entzinegoatik, Berlin Alemaniatik baina. Zutakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez, gaueko amaretan bakarrik nintzen ondartzen oiten nuen. Eta Anbara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin dituen horrekin adibidez, eta gauzak ere eskaintzeko urbiliko ahi, eta bai hori zen litxanean. Ba, egeran, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela, eta dozoz ibiltzea azkenean hirietara eraman nau uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean, uste batez kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen bikaina zen hori da deskonektatzea hola honegin zidan. Gero Berlin hiri handi bat da. Eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han. Eta egia egan uste dut, harra joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko. Zen giro berezi bat bada han. Baina, egia egan, nahiago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo, baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu, baina pasatzen da, eta onartzen duzu ez. Zure baitatik etortzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, bon, da zahit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik, ekipamendua aldatzen duzu bistan dena. Eta erosi nituen zapata berriak, fean beroagoak. Hiru galtzer dipare eman ituen, eta bi galtzak. Batzutan zeropetik, ez usu zen gero zinda. Baina bai, joitzen naiz, eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina biziki goxo zen hori ere, zen ez duzu egunero hori bizitzen orduan, hartzen duzu hori dena esperientzia bikanak dira, joitzapen politak egiten dira, hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe bertin ez nintzela errusia handira joanen. Hor banuen autu bat edo arrisku hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez errusiara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akituan nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen. Astapenan pausatzeko momentua izanen zen errusian justuki eta nun errusera ikastenako nuen eta azkenean ez da hola pasatzen zen. Bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik ipajalean nintzen. Eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi. Orduan Estoniatik berriz egoaldera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen, zeharkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. eta talinera inoitu aitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urgunago joaiteko eta talinetik posible da Helsinkira joaitea eta gero nahi nuen justuki natura pausatzea nunbait deskonektatua izaiteko Norvegiaren puntan nunbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen gainera eta posible zen, baina karioago zen pixkat. Eta hor, onartzen alnuen ere talinera inoia da, unta zen. Lehen egunean talinen nintzelarik segidan itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nau. Eta berriro zerbait eta ziklo bat bukatzeko edo puntan han be itxasua ikusi behar nuen. Eta hor bai banekien itzulia egin nuen. Talin biziki edera goxo da. Uste dut aski gazte dela badara kampus bat han eta ikingarria zen egon nintzen txinatak baten etxen. Irakaslea zen han. Eta ara, ba, kultura nahasketa bat polita zen. Talinetik Euskari jira treinez egin nuen, eta bi hastez. Ah, hori, puf. Zortzi hilabete, oso zeiten duzu post mila baino gehiago kilometro, eta amabost egunez itzultzen zira, hori zure burumainak zu lehtzen. Baina bai, ala ere, nik ez nuen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi haste oso hartzea itzultzeko, diadanik, fite pasada ala ere. Ez da egizetarik hori behitz zurerekua atxemaiteko, baina alduzuna egiten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ezan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fena nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu batzutan. Baina, ai, ez da jesetarik. Ez da git. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez. Elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsesez, batzutan euskaraz. Orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun urbilentzat eta familiarentzat. Eta bideoak egiten nituen, eta muntaketak egiten nituen, eta off hautsak egiten nituen nire. Bai, orduan hor ere lotura euskararekin. Amets bat, ez dakit, jadanik asko egin dut nire bizian. Amets anitz, honet. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea, itzultzea. There's a county map to go in the wall.